Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip filmas tarp žvaigždžių. Net ilgam keliai svarbiausia išlaikyti kryptį ir širdį. Po 15 minučių jūs išgirsite įklipenčią istoriją. O dabar Joy Division, daina Love Will Tear Us Apart. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, tęsiasi jums. Aiškiai ir arti šią valandą. Netrukus jums skambės Ben E. King daina Stand By Me. Jo žodžiai kalba apie atramą, kai dangus griūva, o žemės lysta iš pokojų. Tai primena Arno Ralstono istoriją. Vienas žygis kanjone virto kova už gyvybę, kai akmuo prispaudė jo ranką ir jis liko vienas, be ryšio, be pagalbos. Jis nepasidavė, planavo, taupė vandenį, paliko žinutę ir ryžosi sprendimui, kuris išgelbėjo jo gyvenimą. Kai jūs girdėsite Stand By Me, prisiminkite, jūsų valia, jūsų sprendimai, jūsų ištvermė gali būti tas žmogus, kuris stovi šalia jūsų iki pat pabaigos.

Jūsų naktinis balsas čia pat. Ką tik skambėjęs kūrinys priminė, kad net kai diena spaudžia, jūs vis tiek galite rinkti savo tempą ir savo kryptį. Be triukšmo. Dabar, prieš kitą dainą, keli faktai. Joje susitinka du britų vardai, o melodijos širdis paremta garsiu 90-ojo dešimtmečio kūriniu apie širdies formą. Šis singlas kadaise kilo iki antros vietos Jungtinėje karalystėje. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Craig David ir Sting, Rise and Fall –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu su manimi. Mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutės, kad jūsų kelias būtų sklandus. Toliau jūsų laukia Dire Straits daina Romeo and Juliet. Malonu, kad klausot muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net jei miega šią valandą neateina. Jums linkiu švelnios drąsos ištverti ir ramaus ritmo, kuris pamažu sugražina į poilsį. Leiskite savo nebūti stipriems visą laiką. Penktadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Kaune ir Alytuje debesuota. Kaune 20, Vilniuje 19, Alytuje 19, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 18, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: Please call, call, call, call me.
1: Ką tik skambėjo Imeldos May daina su Džeku Savoreti. Joje tiek miesto elegancijos ir tvirto balso, kad jūsų vakarų jis suteikė pasitikėjimo. O jums, kurie dar dirbate ar keliaujate, tapo malonia kompanija kelyje. Toliau laukia kūrinys iš Velso grupės, garsėjančios aštriais tekstais ir stadionų chorais. Daina gimė 9-ame dešimtmetyje, bet iki šiol skamba kaip manifestas. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Manic Street Preachers – A Design for Life.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą, ramiai, be skubos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausią paros žinių santrauką, kad būtumėte pasiruošę dienai. O dabar skamba George Michael daina Praying for Time. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aiškę santrauką, kad kartu nepraleistume esmės ir jums kuriame malonę kompaniją. Kai miestas nutyla, o sprendimai vis tiek juda. Pasaulyje tęsiamos diskusijos dėl derybų formato Ukrainos karo kontekste, o Maskva viešai kritikuoja Europos vaidmenį ir ragina keisti derybų sudėtį. Kitoje temoje. Rusijoje vis daugiau vyrų ieško būdų išvengti planuojamų sprendimų dėl tarnybos, o tai kelia įtampą šeimoms, darbovietėms ir regionams. Didina neapibrieštumą. Dar viena žinia. Moldovoje nukritus dronui kilo gaisras. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, vertina žalą ir galima grėsmę infrastruktūrai. Tikrina, ar nėra pakartotinio pavojaus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 11-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi mokslo ir smalsumo ženklą. 1985-aisiais mokslininkai paskelbė apie ozono skylę virš Antarktidos. Vienas aiškus pastebėjimas ir pasaulis greitai susitelkė ieškoti sprendimų. Kad jums rytoj būtų saugiau po saulę. Jūsų dienai tai priminimas. Kai faktai tikslus, veiksmai tampa greiti. Muzikos istorijoje rugsėjo 11-oji primena skaitimą.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kaip ir prognozuota, Europos centrinis bankas antrą kartą nuo konflikto Irane pradžios padidino bazinės palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 2,5%. Griežtinti pinigų politiką centrinis bankas apsisprendė bandydamas suvaldyti bendrą infliacijos šuolį bendrijoje. Ekonomistai teigia, kad eurozonos infliacijos augimą daugiausiai lemia išaugusios energijos kainos, o ne platesnis kainų spaudimas ekonomikoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kylant degalų kainoms, vyriausybė priemonių joms suvaldyti imsis tuo atveju, jei virš $100 barelis pasaulio rinkose kainuos ilgiau nei 5 dienas. Naftos kaina $100 ribą vėl peržengė vakar po naujo karinio konflikto paaštrėjimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstybių, o šiandien toliau brangsta jau antrą dieną iš eilės. Į rudens sesiją susirinkęs Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą didelėms investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Šios sąlygos galios tik investuotojams, kurie atitiks tam tikrus kriterijus. Taip pat nustatyta, kad jie būtų visiškai ar iš dalies atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, investicijos siektų bent 250 milijonų eurų, taip pat jeigu siektų 20 milijonų eurų, o projektas būtų įgyvendinamas regione. Nuo kito pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus primami prašymai dėl teisės į finansinę paskaitą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramą išdalinti numatoma maždaug 6 milijonus eurų. Turto bankas pasirašė 1,5 milijono eurų vertės sutartį su architektūrinio konkurso pirmąją vietą užėmusią studiją architektūros liniją dėl atnaujinto Lietuvos aukščiausiojo teismo pastato Vilniaus centre netoli buvusio Lukiškių kalėjimo projektavimo. Projektą ir kitus susijusius darbus planuojama baigti 2028 metų antroje pusėje. Amerikiečių technologijų milžinės Meta akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 6%, po to, kai bendrovė pristatė asmeninį dirbtinio intelekto agentą, kuris, kaip teigia bendrovė, gali užsakyti keliones, siųsti elektroninius laiškus ir apsipirkti vartotojų vardu. Facebook ir Instagram socialinius tinklus valdanti bendrovė teigia, kad Muse pavadintas įrankis buvo sukurtas vartotojams neturintiems techninių žinių ir yra pritaikytas veikti taip, kaip žmonės jau dabar siunčia vieni kitiems žinutes specialioje programėlėje arba WhatsApp programoje. Naujasis Apple vadovas Jonas Ternus startavo azartiškai. Jis pristatė pirmąjį sulankstomą iPhone, kuris kainuos $2,000. Kritikai šį žingsnį žiūri skeptiškai. Apple nuo pat pirmojo iPhone išleidimo 2007 metais iš esmės nekeitė jo dizaino ir tai yra pirmasis didelis šio telefono pokytis nuo jo pasirodymo rinkoje beveik prieš 20 metų. Ternus, kaip ir įprasta Apple vadovams, pasirodė ant scenos bendrovės kasmetinėme naujų produktų pristatymo renginyje priešais milžiniškus pirmojo sulankstomo iPhone vaizdus. Pagal daugelį kriterijų pasaulyje didelių oro uostų kategorijoje pirmauja Ispanijos Barcelonos El Prato oro uostas, o mažų Vokietijos Düsseldorfo oro uostas. Tai rodo naujausias pasaulinis vartotojų oro uostų indeksas. Kurį nustatant įvertinama daug įvairių kriterijų, pradedant susisiekimu su oro uostu, baigiant skrydžių vėlavimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik primerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Winstoną Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tačiau šiandien neatsitrauk nuo pirmo iššūkio ir laikyk kryptį iki pat finišo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas kalba taip greitai, kad kitas nespėja net linktelėti. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Hesburger.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvų atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vansas ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet, prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai simbolizuojantis sugriautus bokštus. Ukraina tęsia atakas Rusijos gilumoje. Rusijos internetinės prekybos milžinė Ozon pranešė, kad šią naktį dronai atakavo jos logistikos centrą Saratove. Įmonė pranešė, kad nukentėjusių nėra. Tuo metu Putinas atvyko į Indijos sostinę prieš 11 narių BRICS viršūnių susitikimą. Numatoma, kad jis surengs derybas su Irano ir Indijos premjerais, taip pat susitiks su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Kinijos lyderių tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019 metų, tai didžiausias iki šiol žingsnis šį santykiams tarp brandolinį ginklą turinčių Azijos milžinių. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Nedidelėse gyvenvietėse vėl žadama plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti kuo daugiau lauko tualeto. Aplinkos ministerija registravo siūlymą, kurio bandoma įgyveninti ES direktyvos reikalavimus. Savivaldybės turės nustatyti gyvenvietės, kuriuose ši problema yra didžiausia. Aplinkos viceministrė Giedrė Žičkutskė sako, kad nustatytose gyvenvietėse savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai.
1: Taip pat patikslinama, kad individualių sistemų naudojimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, tuomet kai techninių ar ekonominių požiūrių neįmanoma prijungti prie centralizuoto nuotekyno. Ir tik tokiu atveju, jeigu individuali sistema užtikrina tokį patį aplinkosaugos lygį.
0: Savivaldybių asociacijos specialistė Agnė Kazlauskienė sako, kad toks tikslas yra sunkiai įgyvendinamas.
2: Įrengus mažose aglomeracijose nuotekų tinklą reikia masto ekonomiką. Ir tai labai išbranksta ir po to sudurėma su kita problema, kad gyventojai nenori jungtis prie tinklo, nenori atsisakyti jau esamų nuotekų valymo įrenginių individualių. Čia labai dar reiks turbūt apsibrėžti, kas yra ta aglomeracija, nes kai kurie gyvenamieji rajonai dar neturi nuotekų tinklų, netgi tam pačiam Vilniui, taip kad, na, nekalbant apie kažkokią tai gyvenvietę.
0: Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad savivaldybės savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Apie šios dienos orus, vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, jau penktadienis, 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos. Žiūriu šiuo metu lietutis lenka nuo Biržų link Utenos ir pro Švenčionis kris lauk iš Lietuvos ir tiek to lietaus šiandieną ir matysim.
1: Tai čia tau toksai optimistinis požiūris, ar ne?
0: Taip, visiškai. Lietus iš Lietuvos pasitraukė apie 9 valandą.
1: Ir jau nebebus šiandieną lietaus.
0: Bus debesėlių tokių, bet išsigiedrė maždaug po pietą, apie 15 valandą.
1: Visur.
0: Beveik visur.
1: Saulė švies.
0: Užkris tai ten tų debesėlių centrinėje Lietuvoje, bet paskui vėl jie kažkaip ištirps kažkur išgaruos kaip cukraus vata.
1: Nu gerai, tai čia
0: paauglių burnoje.
1: Penktadienio to optimistinės prognozės, o šeštadienį?
0: Šeštadienį net nežiūrėjau dar.
1: Šeštadienis bus panašus kaip penktadienis, irgi diena bus maždaug debesuota, kai kur galbūt šiek tiek vos palis, tačiau dienos pabaigoje, pavakare, daug kur švies jau saulė, oras pasitaisys ir bus viskas gerai.
0: O tai sekmadienį kaip tada?
1: O kaip sekmadienį, dėja, dar nepažiūrėjau ir aš pats. Tai, bet ta proga, kad jeigu jau pakėlim šitą klausimą...
0: Ne, tai aš žinau vietą, kur galima pažiūrėti ir sekmadienį.
1: Kur galima pažiūrėti?
0: Orai.lt.
1: Tikrai? Palauk, tai tu įsijungsiu, pažiūrėsiu, ką ten rašo orai.lt, nes jeigu jau orai.lt sakom, tai turim žinot, kad čia, ką sakom, yra visiška tiesa ir nei jokio melo, nei lašo. Taip, sekmadienis pas mus, oi. Sekmadienį šiek tiek palis visoje Lietuvos teritorijoje, daugiau negu šeštadienį, va tiek, vieną mažą colį daugiau. 12 minučių po 7, 11 rugsėjo šiandieną, 26 metai, sveiki įsijungę, sako jums du Tomai.
2: Reklama. Išsame apie orus, puslapyje orai.lt.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliams. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Reklama.

0: Etrija žmogus, kuris neturi skonio nei kepurėms, nei šokio judisiams, bet tai jam nesutrukdė nusipirkti nemažai prabangių automobilių.
1: Taip, ir kai jam pritrūko vairuotojo pažymėjimo tiems automobiliams, jis vietoj to, kad nusipirktų pažymėjimą, kas iš šiaip būtų paprasta, ar net važiavai į Lietuvą nusipirkai, jis nusipirko tiesiog kelią visą, kad galėtų turėti privatų kelią ir važinėti jo be pažymėjimų.
0: Na, bet, kaip sakoma, rugsėjo 11-tai sunku krikštauti prisimenant istorinius įvykius, bet, kaip sakome, mūsų pasaulis to yra toks, koks jis yra ir mes jį patys tik ir kuriam.
1: Ne vien tik tai gerybės jame, bet ir visi liūdni ir blogi ir baisūs dalykai nutinka. Viena minutė po pusės 8 laikrodžio ekrane, dalykas, kuris yra normalus ir kuris nutinka kiekvieną rytą mūsų laidoje, yra Aurelijos 100 sekundžių informacijos.
0: Vienas geriausių dalykų, kuris buvo nutikęs mūsų kaip Def Leppard'ų mylėtojų gyvenime, tai kūrinys Hysteria.
1: Va, kaip tik jį.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvų atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie memorialo žemutiniame Manhattan'e. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti mūsų šaliai raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Tačiau LRT teigia, kad dėl to nereikėtų baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikių galima atgabenti laikinai. Anot kariuomenės vado, dėl galimo laikino tokių sistemų pristatymų yra sutarta su amerikiečių Mičigano valstijos nacionalinė gvardija. Ukrainos pareigūnai teigia, kad 5 žmonės žuvo, o dar 67 buvo sužeisti, kai Rusijos dronas smogė prekybos centrui Pavlohrade, mieste Dnipropetrovsko srityje. Kaip praneša vietos valdžia, prekybos centras tuo metu buvo pilnas žmonių. Ukrainos dronai šią naktą atakavo Rusijos Saratovo miestą ir, kaip pranešama, smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje, taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Keli žmonės žuvo rytų Šveicarijoje viename iš vaizdingiausių Šveicarijos Alpių slėnių apvirtus turistiniam autobusui. Per avariją yra ir sužeistųjų. Pareigūnai kol kas nepateikė aukų skaičiaus, jų tautybių ir jokio paaiškinimo, kodėl transporto priemonė nuvažiavo nuo kelio. Ekskursijai užsakytas autobusas iš viso vežė 48 keleivius, visi jie buvo iš Nyderlandų. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus jau neprognozuojama, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: žinai, visus tos programėlės bėgiojimo ryte ir, man atrodo, ten tie 6-7 peiso to vadinamojo jau čia yra labai daug, tu labai greitai bėgi. Bet aš galvoju, geriau laikyti tokį ramesnį peisą. Mūsų amžiui vis tiek jau reikia tokį 2,5, taip lengvai, vat, pagal isteriją, tokį ritmuką, kad taip. Tu pasakai tiems, kad nubėgai tuos 5 kilometrus, koks skirtumas, koks peisas? Tu gyvas grįžai ir jau to pakanka.
1: Arba galima pritaisyti tą telefoną prie kokio nors dviračio ir pasivažinėti iki pašto ir atgal. Ir sakyti, kad tu labai daug nubėgai.
0: Tai mes šiandien, žinai, gi dėl savęs, ne dėl kitų.
1: Nu, tai aišku, kad dėl savęs. Kam ta programėlė, gi ne kitiems, o savo, tai rodai savo, o ne kažkokiems kitiems. Tai va, Pigu LT sako, kad šiandien jau reikia sportuoti ir su programėlėm, ir be programėlių, kaip jums patogiau, nes, kaip Tomas sakė, tai darote dėl savęs.
0: Svarbu neatidėlioti tos sportus.
1: Taip.
0: Kaip ir neatidėlioti užsakymų iš pigu.lt.
1: Su nauja kampanija namams, kuriuose gera ženklai, kuriuos mėgsti, Pigu LT rasi viską, ko reikia laisvalaikiui, pomėgiams vienoje vietoje. Čia yra puikus bėgimo takelis, kurio gali prireikti, jeigu nemėgstate prastais orais bėgioti, Zipro New Light. Pigu plus nariams, jis tik tai 129 eurai, vietoje
0: kiek, buvusių
1: 29... 179 eurai.
0: Nu, tai ištarkit normaliai, nu, gera kaina.
1: Vietoje beveik 24.
0: Užsisakykite jau nuo ryto, atsiminkite tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse, nes čia yra virš 50 tūkstančių prekių jūsų vietoje.
1: Galiu lygiai taip pat paklausti, kiek?
0: 50 tūkstančių.
1: Na va, 50 tūkstančių. Kurkit savo svajonių namus ir sportuokite kartu su pigu.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jau

0: Reklama.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Po 15 minučių Lietuvoje lygiai 8, visą šią savaitę ne tik padarom pertraukėlę tarp darbų, bet susikūrėme tokią kelionę įspūdingą, netradicinę, pažiopsodami pozityviąją prasme į paukščius. O mūsų žaidimo, kurį mes čia draugas, ornitostogos.lt dovanoja pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstą legendinio planetos tyrinėtojo dokumentinių filmų apie gamtą kūrėjo neblėstančio smalsumo puoselėtojo sero Davido Attenborough knygą Paukščių gyvenimo paslaptys.
1: Žinai, atvirai pasakius, mačiau ir kitą knygą, kuri yra apie ornitostogos, visus ten tas lokacijas, apie paukštukus, ten, wow, su foto. Labai geras toks almanachas.
0: Tai gal ar tą kažkada turėsime?
1: Gal.
0: Gal mūsų klausytėms nusišypsos sėkmė. Ar laimė. Tuo tarpu dabar mes ryte keliaujame netoli Lietuvos plytinčią ypatingą vietą, kur susiduria dviejų vandenų bangos. Vienas vanduo yra jūra, kitas vanduo yra įlanka ir tai du skirtingi vandenys, kad ir kaip tai atrodytų keistai.
1: Vandenėlį.
0: Kol nematėjai. Taip. Čia prieš akis atsiveria begalinis horizontas, todėl iš to paties taško galima ryte matyti saulėtekį, o vakare saulėlydį. Kasmet rudenį į šią vietą atvyksta migruojantys paukščiai, šimtai tūkstančių tų paukščių.
1: Kadaise ši vandens mėlio ir vėjų sukurta vieta buvo naudojama kariniams reikmėms, aplinkė buvo nemažai apleistų kaimų, o šiandien ji traukia paukščių stebėtojus iš visos Latvijos ir kitų kraštų. Rugsėjo pabaigoje, aišku, paukščių migracija į pietus pasiekė kulminaciją.
0: Čia mėgsta leistis ir pailsėti juodkrūčiai, islandiniai lenktasnapiai, jūriniai mažieji ir temiko bėgikai, taip pat smiltinukai, laplandiniai ir paprastieji, gricukai, gaidukai, akmenės, įvairių rūšių kirai, jūriniai ereliai, paukštvanagiai, lingės, suopiai, būriai mažųjų skrajūnų. Čia leidžiasi pailsinti sparnų, pasistiprinti, todėl susidaro išskirtinės sąlygos jais pasigrožėti.
1: Netoliese galima aplankyti ir Kemerių nacionalinį parką, ši daugiau nei 380 kvadratinių kilometrų teritorija. Čia yra daugybė žvėrelių, paukščių ir augalų.
0: Ten yra pažintinis takas, viskas civilizuota, gražu, tvarkinga, juo žygiuodami susipažįstate su pelkio augalyje, pasigrožėte rodinėjančių kraštovaizdžių, kuris geriausiai atsiveria nuo tako pabaigoj įrengtos apžvalgos aikštelės.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Rytas Eglė.
0: Eglė, iš kur esate?
2: Iš Klaipėdos rajono.
0: O kur važiuojate?
2: Į darbą.
0: Į Klaipėdą?
2: Ne, į priešingą pusę.
0: Nuo Klaipėdos. Eglė, žinokite, viskas bus gerai šiandien penktadienis. Paskutinė darbo savaitės diena. Jūs pabaigsite darbo savaitę ir iškart bus visai kita nuotaika ir kita šypsė.
1: Aš guvau nuo Klaipėdos čia į priešingą pusę, kur yra. Į Šilutę, į Liepoją, į Vilnių.
2: Link Vilniaus.
1: Aš sakau, taip, lyg ir nėra laimės balse važiuoti iš Klaipėdos link Vilniaus.
2: Yra.
1: A, yra.
2: Labai džiaugiuosi, kad
0: gerai.
2: Laimės yra daug.
0: Eglė, kaip galvojate, apie kokią vietą mes kalbėjome šį rytą?
2: Iš tikrųjų, tai nieko negirdėjau, tik pirmą sakinį, bet spėjau, kad Ventės ragas.
0: Jūs buvote teisi ties antru žodžiu.
1: Ragas tinka, bet priešingoj pusėj, kaip jūs sakote.
0: Aha.
2: Priešingoj pusėj?
0: Taip.
2: Negu Ventės ragas.
1: Aha. Ragas, bet priešingoj pusėj negu Ventės ragas.
0: Reiks suktis į naktį, į tamsą.
1: Aš jums taip pasakysiu, jeigu sustotumėt degaliniai, važiuodama į priešingą pusę, užsakytumėt kolos, tai gal netgi sugalvotumėt panašų pavadinimą rago.
2: Kolkos ragas.
0: Taip, teisingai, tai yra Kolkos ragas tarp Rygos įlankos ir Baltijos jūros. Apie jį būtent ir pasakojame. Jūs labai gerai viską išmąstėte, nes esate tikra pajūrio gyventoja. Mes gal džiaugiamės, kad jums atitenka mūsų prizas ornitostogų dovanojama knyga.
1: O mums dar ir didelis malonumas dvigubas su jumis keliauti kartu šiandieną link Vilniaus. Gero artėjančio savaitgalį, iki malonaus, o primename, kad pažiopsoti į tos paukščius arba pakeliauti po pasaulį su ornitostogomis yra labai gera idėja.
0: Taip. Galite pasirinkti iš daugiau nei 30 skirtingų patirčių nuo migruojančių paukščių stebėjimo Žuvinte iki pelėdų klausymosi Biržų giriose. Nuo kukučių paieškų Dzūkijoje iki erelių pažinimo Asvejos krašte.
1: Aš tai norėčiau į Afrikos savanas.
0: Nu, tai tu, aš tai tau siūlau pradėti iš pradžių su ornitostogom nuo Nemuno deltos.
1: Arba Mongolijos stepės.
0: Arba nuo Sengirės. Tengi irgi yra ką pamatyti, ko nesimatėsi ir negirdėsi.
1: To gražu miškai.
0: Kur be norėtumėt, užsiregistruokite, atsipalaiduokite, ornitostogos visko pasirūpins. Daugiau informacijos ir kaip viską padaryti rasite ornitostogos.lt.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Mes labai tikimės, kad rytas būtent toks ir yra. Šiandieną jau penktadienis, visai graži diena, kaip galima sakyti, rugsėjo vidurį jau. Aurelija Gintautaitė prie mikrofono. Labą rytą.
1: Labą rytą visiem.
0: Vakar kokį rilsą mačiau juokingą Lenkijoje. Humanoidai ir robotai dalyvavo demonstracijoje ir skandavo prieš dirbtinį intelektą, kad jis netimto iš žmonių darbų.
1: Na, vis daugiau tokių protesto akcijų vyksta ir šią savaitę pasakojom ir apie tai, kad na, tokių apokaliptinių jau yra pranašyščių, kad žmonija gali būti sunaikinta čia per artimiausius kelerius metus, jeigu dirbtinio intelekto nesuvaldys didžiosios bendrovės jį kūriančios. Tai pildosi šitą istoriją, daugiau žmonių yra reakcijų ir apie jas žiniuose netrukus papasakosiu.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vansas ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai, kurie simbolizuos sugriautus bokštus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad 5 žmonės žuvo, o dar 67 buvo sužeisti, kai Rusijos dronas smogė prekybos centrui Pavlograde, mieste Dnipropetrovsko srityje. Kaip praneša vietos valdžia, prekybos centras tuo metu buvo pilnas žmonių. Ukrainos dronai šią naktą atakavo Rusijos Saratovo miestą ir kaip pranešama smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje, taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus registrą, tačiau šią idėją kritikos netrūksta. Dalis parlamentarų abejoja siūlymo veiksmingumu. Parlamentaras Eugenijus Gentvilas sako, kad į registrą pateks tik jau nuteisti asmenys, o tai neapsaugos potencialių aukų.
1: Žinomas spektaklis, kad kovojama su seksualiniais nusikaltėliais. Kiek čia kovos su seksualiniais nusikaltėliais? Ypač su kokiu nors idėliu, kuris 25 metus tvirtino vaikučius 6 parapijose, bet nėra nuteistas.
0: Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad viešas registras būtų papildomo priemonė, kuri galėtų atgrasyti nuo seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, nes jie žinotų, kad sulauks ne tik bausmės, bet ir viešumo.
2: Kad ir tas nusikaltėlis žino, kad jis taip neprasprūs, tik tai atsilikęs bausmę, dar kaip dabar tvarkose yra, kad jis dar gali ir anksčiau išeiti, ir tada tyliai toliau savo darbelius tęs ir niekas apie tai neįtar. Bet jis bus visiems ant akių ir žmonės galės žinoti.
0: Siūlymai numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos padarytos prieš vaiką duomenys apie nuteistąjį, tai yra vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, būtų įtraukiami į viešai prieinamą sąrašą. Šie duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Dar daugiau Anthropic tyrėjų jungiasi prie savo kolegos, kuris šią savaitę paskelbė apokaliptinį pareiškimą apie dirbtinio intelekto grėsmę ir išėjo iš darbo. Anot mokslininko Jacobo Coxono, nei Anthropic, nei jos konkurentė OpenAI, kurioje jis taip pat yra dirbęs, nekuria dirbtinio intelekto modelių atsakingai ir lošia gyvybėmis, todėl žmonija net gali būti sunaikinta per artimiausius kelerius metus iki 2030-ųjų. Po šio pareiškimo vis daugiau dirbtinio intelekto srityje dirbančių mokslininkų reiškia palaikymą Coxono ir teigia, kad aukštesnės pareigos užimantis darbuotojas dar labiau yra susirūpinęs. Tuo metu milijardierius Elonas Muskas jau pareiškė, kad Coxono įrašas ir jo pasekmės yra psichologinės operacijos dalis skirta neigiamai paveikti visuomenės nuomonę apie dirbtinį intelektą. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus jau neprognozuojama, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Sport Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Lygiai 12 minučių praėjo po 8 valandos žvalaus gero, malonaus ryto. Jums linkėdami atėjome iki tos akimirkos, kai apžvelgsime sporto įdomybės.
2: Pradėkim nuo gerų naujienų, ką? Turkijoje vyksta Europos žmonių su negalia plaukimo čempionatas. Lietuvos sportininkai ten toliau skina medalį po medalio. Šį kartą ant prizininkų pakilos pakilo Gabrielė Čepavičiūtė. Ji 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje buvo trečia. Ho, ho, ho, ho, ho. Labai geras pasiekimas. Džiaugiamės ir tikimės, kad greitai bus antra, o paskui ir pirma.
1: Kad jau paminėjai Turkiją, tai neriu tada į šitą skandalą. Egzotinis toksai įvykis. Stambulo Fenerbahčia klube permainos. Aha. Po susirėmimo su Roma rezultatas, na, toks normalus, 1-1. Treneris, kuris mylimas komandoje ir savininkai sako, kad tai yra labai geras pasirinkimas.
2: Taip.
1: Op, po 3 mėnesių išeina į konferenciją, sako, viskas gerai, čia įdomių dalykų buvo pasiekta, bet atsistatydinu ir negrįšiu čia niekada.
2: Taip, linkiu jums sėkmės.
1: Taip.
2: Ačiū.
1: Tas niekada taip nuskambėjo, visiems taip. Šokas, o pasirodo, kad galima šiek tiek kasti giliau.
2: Galima kasti giliau ir paaiškėjo peržiūrėjus video medžiagą dalykai, kurie nebuvo tokie smagus.
1: Atskrido kažkoks tai butelaitis ir vat šito strategui pilnai pakako, kad įvertintų savo santykį su sirgaliais ir pavojų gyvybę.

0: Ir sako, man nebereikia šito savo solidžiame 65 amžyje.
1: Todėl, kai einate į stadioną su draugais, prižiūrėkite, kad draugai vartotų kuo mažiau svaigiųjų skysčių.
0: Bet, žinai, klubo prezidentas, sako, mes gerbiam ir mylim savo trenerį ir mes skirime jam palaikymą, jo neišleisdami.
1: Taip. Ir ten labai geras buvo posgas. Mes esam šeima. Aš kaip vyresnis pasakau, kad treneris lieka savo poste. Baigė Fenerbahčės prezidentas savo kalbą.
0: Jis bent jau pabandė.
1: Taip, jis pabandė. Kuo ten viskas baigsis, pažiūrėsim.
0: Žalgiris irgi pabandė nugalėti Paryžiaus komandą, bet jie iš kitos kažkokios visatos buvo, tai...
1: Žalgiriui dar reikia susižaisti, taigi sakė JV, per naktį čia nieks nepasidaro, reikia truputėlį, kad praeitų savaitę kitą, žinai, ten prisitrintų viens prie kito vyrai. Tai,
0: ir nu, pavyzdžiui, Lietuvos rinktiniai ne tik per naktį nepasidaro, bet ir per ilgesnį laiką nepasidaro.
1: Matai, Lietuvos rinktinė turi tam tikrų trukdžių, nepadarytuvų, kurie trukdo, kad kas nors pasidarytų.
0: Įsisenėjusių trukdžių kaip grybelis.
1: Taip. Kaune pavyzdžiui, ir pasidarė, žinai, kas RSL Lithuanian International Badmintono turnyras. Prasidėjęs ketvirtadienį sporto halėje.
0: Tai buvo kažkoks badminton turnyr?
1: Badminton turnyr prasidėjo ketvirtadienį, suvažiavo sportininkai iš viso pasaulio, iš 28 šalių. Mūsiškai irgi kovoja su tais visus. Tuo visų pasauliu, atvykite į renginius palaikyti mūsų žaidėjų, mūsų komandų. Nežinia, ką jie ten laimės. Jie laimi ir pralaimi dabar ten, kiek supratau, įvairiai, bet jiems palaikymo vis tiek niekada nebus per daug.
0: Nu, toksai, nežinau, sinerginis sutapimas, bet tokio prostambuliškų prieskonių labai nemažai šį rytą. Sporte 28 beveik metro 90 ūgio Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė žengė žingsnį savo karjeroje aikštelėje su beveik pusiau oranžiniu kamoliu, žais dabar Stambulo Fenerbahčė komandai.
1: O, kurią ką tik tai paminėjom. Iš kitos pusės. Tai mes šiaip tai iš Lauros tikimės, kad jau tokių, taip sakant, čempioniškų pasirodymų toje sporto aikštelėje ir aišku, kad ji bus vienas iš ramščių Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje.
0: O, klausyk, dar Lina Andrijauska sveikinam pamojavusi rezultatyviai labai Muay Thai čempionate.
1: Aha, ir jisai, kas ten?
0: Ką, tiesiog čempionas.
1: A, čempionas?
0: Nu, taip.
1: Koks čia turnyras, kur čia buvo, kada čia?
0: Nu, palauk, žiūriu.
1: Nu, pažiūrėk.
0: Visai šviežia informacija. Taip. Kosove ketvirtadienį baigėsi IFMA pasaulio Muay Thai čempionatas.
1: Ir mes turime lietuvį čempioną.
0: Nu va.
1: Nu labai gerai, sveikiname ir tą gražią žinią. Šį rytą baigiame sportą.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
5: Музыка, куряю.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
11: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.

0: Pusė devintos laikrodžio ekrane, nenoriu čia nieko gąsdinti, supranti ir piktai bambėti, bet iki metų galo te liko tik tai 111 dienų.
1: Ai, su kalėdom artėjančiam jau metus.
0: Taip, nu, tik 100 metuose yra 365 dienos. Ir tik 111, va dabar, va, prasidėjus rodinį liko.
1: Tai reikia negaliu, kokį įžiebimą suorganizuoti jau tokį.
0: Čia jau reikia kažką rimčiau organizuoti.
1: O gal tu atsimini, o ką reiškia Chili Bowl?
0: Chili bowl, tai čia chili, tai čia yra chili, čia pipirai.
1: Ne, pamini, kokiais devintais metais į sporto rūmus dar atvarė toksai vokietis, trumpai apsikirpęs, šukuosina buvo panašiai į Billy Idol, tik kiek trumpesnė, ir jisai, kadangi mes dar Ramštainų nebuvom matę, tai kai jisai išėjo į sceną su gitara, su pirotechnika, mes galvom, kad tai buvo geriausia, ką mes gyvenime matėme.
0: Bet paskui pasiraitojo rankovės ir atvyko Ramštainai.
1: Tai po 100 sekundžių informacijos prisiminsime šitą gabalą.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Didelė avarija šią naktį vyko Kėdainių rajone. Susidūrė 5 transporto priemonės, sunkvežimis, mikroautobusas ir 3 lengvieji automobiliai. Pirminiais duomenimis nelaimė vyko to jau po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Kėdainių rajono gyventojai telefonus pareičiai sulaukė įspėjamojo pranešimo apie visiškai uždarytą eismą šiame kelio ruože. Rinktis kitus maršrutus raginama ir šį rytą. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie Rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Apie tai pareiškė spaudos konferencijoje Kanadoje. Anot Zelenskio tikisi, kad galės su Trumpu pasikalbėti atviriau po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniais, Vašingtonui siekiant atgaivinti ilgai įstrigusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Islandija ketina pateikti įstatymo projektą, kuriuo jos vandenyse galėtų būti uždrausta banginių medžioklė. Apie tai paskelbė šio šalies vyriausybė. Islandija yra viena iš vos trijų valstybių, kuriuose vis dar leidžiama komercinė banginių medžioklė, o jos vyriausybė susiduria su vis didesniu spaudimu uždrausti šią veiklą. Banginių medžioklė dar leidžiama Norvegijoje ir Japonijoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Taip, laikas yra negailestingas. Va, prieš 30 metų su Lišausku judindavom sąnarius, tai o...
1: Net neatsimindavom, kad kitą dieną, kad vakar buvom koncerte iš sąnarių, atsimindavom iš prarektos gerklės, kur rėkdavo fire.
0: 24 valandas galėjom ir be miego tiesiai jėti ir grįžti, o dabar jau ir pas ortopedą jau reikia užsirašyti.
1: Taip, ir kelis, ir petys, ir alkūnė, ir šiaip. Ir kartais būna, kad ir vaikai pasiskundžia kažkokiais negalavimais, tai ir vaikams, ir suaugusiems ortopro klinikoje veikia visa pagalba. Jumis rūpinasi 27 specialistų komanda, konsultuojanti tiek vienus, tiek kitus. O prireikus rentgeno ar echoskopijos tyrimai atliekami čia pat, niekur nereikia vykti. Atsakymai gaunami iš karto, kad pagalbos nereiktų ieškoti skirtingose vietose ar ten naršyti po internetą savaitę.
0: Ir namuose, pavyzdžiui, reikia įsitikinti, ar tikrai duris girgžda ar tavo sąnariai. Reikia išmokti išgirst.
1: Manai, duris tu gali patepti su tepalo kažkokiu šaukšteliu, o sąnario taip lengvai nepatepsi. Taigi, OrtoPro klinikos konsultacijų kaina prasideda nuo 30 eurų. Jūs įsiklausykite, kaip Tomas sako, ką sako jūsų kūnas, ne tik sąnariai.
0: OrtoPro yra specializuota ortopedijos klinika, o daugiau informacijos rasti adresu ortopro.lt. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius, plius. Reklama. Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
1: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
0: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
1: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
0: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Mes taip pat ten būsime.
0: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Reklama. Cinderella cut it up.

0: should be making love.
1: Come on, how many guys you know make love?
2: Klausyk, koks paradoksas kartais būna gyvenime. Va, pavyzdžiui, pasižiūri į nueitas mylės į metų įrašą ir tu
3: supranti, ką rodo skaitliukas?
2: Į visas tavo temos tam tikrame gyvenime etape vis tiek suveda į kalbas apie seksą, o su metais paskui atvirkščiai. Tu kaip tik keiti temas, kad nukreipti temą nuo sekso.
3: Nukreipkim temą nuo sekso ant to, tai ir į dalyką, ant kurio seksu užsiimti labai patogu.
4: Daugiau mažiau.
2: Su kuo lyginant, jeigu tu tai darysi ant šieno, tai tu niekaip ant šieno tai patogiai nedarysi, kaip ant šieno pakloto
3: judu pledo. Labai geras dalykas užsiimti seksu ant šieno, kai turi judu pledą. Jį puošia Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, autobusai, troleibusai, žodžiu, daug grožybių, jis puikiausiai tinka visiems tokiems maloniems užsiėmimams ant pledo. Arba susisupti, kai šalta ir kažkur ten pabūti griname ore.
2: Būkite pasveikinti, kuo esi vardu?
3: Alo. Alo.
2: Kaip mus girdite?
3: Labą rytą.
5: Ne,
3: kažkaip, va,
2: kaip prašys, kaip mus girdit, ko jūs vardu? Na, gerai.
3: Tiek to. Išjungiam robotus du ir jungiam vėl tomus ir jungiam ką nors iš klausytojų, kas skambina mums 1-8-2-9 į žaidimą daugiau mažiau ir norėtų laimėti jame judu pledą labai lengvu būdu.
2: Ar sunku šiandien klausimą vedėjas, pasižiūrėk?
3: Ar sunkus klausimai? Ne, aš manau, kad gražus savo įvairovė. Tokie tie klausimai yra, teiginiai, sakykim taip, juos pasakysime netiksliai, o prašysime, kad tas, kas žaidžia, patikslintų, sakydamas, daugiau ar mažiau kažko tame teiginyje turėtų būti.
2: Sveiki!
3: Labą rytą!
6: Labas rytas!
3: O, malonu girdėti jūsų solidų balsą. Kuo vardu esate, iš kur?
6: Gintaras, aišku, iš Kupiškio.
3: Iš Kupiškio, kaip Kupiškio orelis, apsiniaukia ar saulytė ten džiugina jūs?
6: Apsiniaukia.
3: Kaip ir didžiojo Lietuvos dalyje. Gerai, Gintarai, pirmas teiginys. Didžiausias pasaulyje virvių kamuolys, susuktas vieno Minnesotos gyventojo per 30 metus, svėrė apie 3000 kilogramų.
6: Bandykim daugiau.
3: Daugiau, aišku, 30 metų žmogus dirbo tokį darbą atsakingą. Beveik 8000 svėrė.
2: Ką tu gero gyvenime nuveikiai? Ir suvijau virvių kamuolį.
3: Beveik 8 tonas virvės.
2: Nu, o kito paklausti.
6: Mažesnį kamuoliuką padariau.
3: Galima, aišku, daug mažesnių kamuoliukų padaryti.
2: Gerai, radikaliai keičiam temą. 54 metais sprogo vandenilinė bomba ramiajam vandenyne. Čia Bikinio atolas turbūt bus, ane?
3: Turbūt.
2: Ir mes sakom, kad šito užtaiso gale buvo 5 milijonai tonų trotilo.
6: Nepadauginat?
2: Čia vandenilinė, čia nepaprasta.
6: Tai daugiau tada.
2: Daugiau, 15 milijonų tonų.
3: Visų per antrąjį pasaulinį karą susprogdintų sprogmenų gale palyginti, pavyzdžiui, su Bikinio atolu, kurį Tomas minėjo, sudaro apie pusę.
6: Gal mažiau.
3: Mažiau, teisingai, sudaro tik taip apie 5%. Bikinio atolas buvo galingas dalykas, dėl to mes jį visi ir prisiminam ir viskas nuo karto galim palyginti su visokiais kitokiais dalykais. Taip va,
2: Gintarai, sveikinu jums, turime dovanų nuo judu, kai atvažiuosite į Vilnių, tai jau būkite ir parsisiuntęs judu programėlę, jums tikrai padės judėti po sostinę.
6: Ok, ačiū.
2: Dėkojame labai už skambutį, gero artėjančio savaitgalio, priminame, kad visos kelionės Vilniuje dabar jūsų telefone, nes viskas šalia su judu naujaja programėlė.
3: Naujoji programėlė sujungti viešo transporto parkavimo dalykai, todėl jau dabar joje galima lengvai planuoti savo kelionės viešuoju transportu, dviračiu, rasti geriausius maršrutus, patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą.
2: Ne, tai tu gali rinktis, pavyzdžiui, taip, kaip pasakose būdavo siūlų kamuolį, op, pameti, jisai rodo tau kelią, o tu gali atparsisius programėlę, būsi šiuolaikinis
3: ir be siūlų kamuolį rasi viską. Ir net jeigu prieisi tokį stulpą, kaip pasakosi, žinai, būna, pasuksi į kairę, neteksi arklio, pasuksi į dešinę, neteksi galvos.
2: Ne, tai tu įsivaizduok, tais laikais, kai prie tokio nesamoningo stulpo praeidavo, tai tu nieko kito ir nelikdavo, tik tai išridenti siūlų kamuolį.
3: Ir niekaip nesirado pasakos, jeigu dročio, kuris pasuktų tiesiog atgal. Ir nėra nieko, viskas būna gerai. Tai va, jeigu norite pasukti teisingų maršrutų sostinėje, atsisiųskite judu programėlę ir judėkite mieste lengviau. Reklama.

0: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
7: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
10: Reklama.

0: Na kai ištiesia kas nors pagalbos ranką, tai ir rytas lengvesnis būna.
1: Labą rytą visiems.
0: Labą rytą, Aurelija.
1: Na, kalbant apie pagalbą, tai vakar pristatė vyriausybė labai tokį išpūstą projektą apie paramą šeimai.
0: Kaip... Realų ar populistinį, atsiprašau.
1: Na, tai sako šiaip ekonomistai, kad iš esmės tai yra pinigai, kurios šeimos tuos pinigus ir pačios užsidirba ir eina į sodros rezervus tai, bet dabar staiga vyriausybė nusprendė pateikti kaip savo dovaną šeimoms ir ar tai yra iš tikrųjų tokia dovana, ar tai yra tiesiog tai, kas jom priklauso, tai čia va jau kitas klausimas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didelė avarija šiąnakt įvyko Kėdainių rajone, susidūrė 5 transporto priemonės, sunkvežimis, mikroautobusas ir 3 lengvieji automobiliai. Į ligoninę pateko 5 žmonės, tarp jų 3 Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Kėdainių rajono gyventojai telefonus paryčiai sulaukė įspėjamojo pranešimo apie visiškai uždarytą eismą šiame kelio ruože. Rinktis kitus maršrutus raginama ir šį rytą. Vyriausybės pristatyta 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą kritikuoja ir opozicija, ir ekspertai. Kai kurie ekonomistai pastebi, kad žadama valstybės biudžeto lėšas esą švaistyti ir pasiturintiems gyventojams, kuriems to nereikia. Kiti teigia, kad ir iki šiol šeimų į biudžetą sunešamais pinigais buvo subsidijuojamos kitos rytis. Kritikos sulaukia ir tai, kad vyriausybė siūlo kitą met didinti paramą būstų įsigyti. 17 milijonų eurų skirti nepasiturintiems namus įsigyti visoje Lietuvoje, 50 milijonų jaunoms šeimoms regionuose. Demografas Vytenis Juozas Deimantas abejoja, ar toks būsto paramos skirstimas, nukreipiant daugiausiai lėšų į regionus, yra tikslingas.
1: Regionus skirtis, na, žinoma, regionuose būsto prieinamumas yra toks pat svarbus kaip ir didmiesčiuose, ar ne, bet kainos skirstumas taip pat egzistuoja, taip pat ir darbų prieinamumas egzistuoja, kaip minėtas ir prieinamumas prie vaiko priežiūros išlieka svarbus dalykas, kad žmonės susilaukia vaikų, galėtų gauti prieimą prie darželių, lopšelių darželių.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė kritikuoja valdančiųjų siūlymą 400 milijonų eurų nuo 2034 metų papildomai kasmet išleisti 5-10 klasių mokinių nemokamam maitinimui.
2: Dalis šeimų tikrai gali už tą maistą susimokėti, dalis vaikų mokyklų apskritai valgyti nenori. Tai sakyčiau, kad labiau maisto švaistimas, negu kad taikli priemonė. Tikrai geriau tos pinigus panaudoti tom šeimom, kurios turi mažiau galimybių, arba panaudoti taiklesnėm priemonėm grinai gimstamumo skatinimui.
0: Ekspertai taip pat perspėja, kad kol kas nėra atsakymų, už kur valdant jėgaus papildomų lėšų planuojamoms priemonėms įgyvendinti. Jau ir iki šiol valstybės kontrolė tikino, kad be papildomo mokesčių didinimo net ir esamus įsipareigojimus vyriausybėje vykdyti netrukus bus sudėtinga. Tuo metu jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras LRT pareiškė, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tokį kvietimą pavasarį paskelbusi ministerija sustabdė prašymus po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, apie tai pareiškė spaudos konferencijoje Kanadoje. Anot Zelenskio, jis tikisi, kad galės su Trumpu pasikalbėti atviriau po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniais Vašingtonu siekiant atgyvinti ilgai strigusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Islandija ketina pateikti įstatymo projektą, kurio jos vandenyse galėtų būti uždrausta banginių medžioklė, apie tai paskelbė šio šalies vyriausybė. Islandija yra viena iš vos 3 valstybių, kuriuose vis dar leidžiama komercinė banginių medžioklė, o jos vyriausybė susiduria su vis didesniu spaudimu uždrausti šią veiklą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių prabėgo po 9 valandos, malonu, kad esate kartu, dar kelios dainos ir galėsim išpranašauti jums kažką tokio prieš savaitgalį naudingo, Mikas jau kaupiasi, netgi tokio power nepo jam reikia, nes vis tiek po nakties viso darbo.
1: Persikrauti.
0: Į pranašystės persiorientuoti, tai jis po truputėlį irgi galite ruoštis, nes šitą laimę teks tik tai vienam vieninteliam mūsų rytmečio klausytojui.
1: Nes, o be to dar savaitgalis, tai žinai, konkurencija bus nemaža, aš manau, tarp klausytojų, nes vis tiek visi nori pasikonsultuoti.
0: Bet šitas bus apie 9:30, dabar mes papasakosim įkvepiančią istoriją apie vieną tokią merginą. Jusra Mardini, čia prieš kiek daugiau nei 10 metų įvyko šitas įspūdingas kino, filmo, dramos, trilerio scenarijaus vertas įvykis.
1: Ok, ir kas ten nutiko?
0: Ji kartu su seserimi, Sara, bėgo iš karo draskomo Sirijos, kai jų perbildyta guminė valtelė, plukdžiusi net 20 žmonių sugedo vidury Egėjo jūros tarp Turkijos ir Graikijos. Jūs yra susiseserimi ir dar dviem keleiviais iššoko į vandenį ir 3,5 valandos tūmė valtį link kranto, kad ir taip išgelbėjo visus buvusius žmonės.
1: Tai gerai, kad žmogui užteko supratimo, kaip reikia elgtis tokioje katastrofiškoje situacijoje, ar ne? Nes visi, aišku, apimti panikos, jie būtų tiesiog nugarmėję dugnan. O čia žmogus žino, kad reikia palengvinti valties krūvį, ar ne, kad ji neskęstų taip greitai ir kažkokiu būdu jai pagreitinti jo padidinti greitį.
0: Tai moralas labai paprastas. Jeigu tu esi kažkur valtyje, pragare, kur tu ten bebūtum, tiesiog įsikipk rankomis ir mojo kojytėmis.
1: Labai stipriai. Ir galbūt tau padės. Nes, pavyzdžiui, Jusrai padėjo visą tai ne tik tai, kad tą valtį išgelbėti. Jie tai padėjo dar ir Rio de Janeiro olimpiadoje sudalyvauti. Jie buvo pirmosios istorijoje pabėgėlio olimpinės rinktinės narė. O vėliau tapo Jungtinių Tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisaro geros valios ambasadorė. Wow!
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Dienos plus. Reklama.
1: Vienu atveju, jeigu pasakytų, žinai, get down, tai tu galvotum, kas čia per tokia motyvacija. Mm-hmm. Bet jeigu kalbė apie Ermitažą, tai tu gali rinktis arba antras, arba pirmas aukštas.
2: Taip, taip. Ne, tai tu gali rinktis iš antro į pirmą, tada viskas bus tvarkoj su to get down. Bet, matai, gimtadienis tokia audringa turėtų būti šventė per visus didžiosios miestus, per visus didžiosios Ermitažus. Ir ten kartais viskas gali būti ir aukštinkojom apsivertę, tas get down įgauna tokių kitokių atspalių.
1: Tokių normalų.
2: Ką?
1: Ir jau šį šeštanį tas toksai gimtadienis šurmulys prasideda. Mes jums jau esame paruošę ir Fiskars termosą nuo Ermitažo. Jeigu sudalyvausite mūsų improvizuotame žaidime, o jame tokia repeticija patikrinti, kaip veikia melo detektorius, pas mus vakarais jisai veikia normaliai jau taip, o va dabar gimtadienio Ermitažo proga pasakysite tiesa ar melas ir termosas jūsų.
2: Taip, vienas klausimas, ar tai tiesa, ar tai melas su mūsų teiginiu, jūs pagalvojate, paraitot ūsant smailį smilio piršto ir tada sakote... Tiesa.
1: Nu, vedėjas, kokį sugalvoji teiginį šiandien apie Ermitažą?
2: Apie Ermitažą pirmas teiginys, pavyzdžiui, tai yra vienintelis teiginys, šiandien yra toks. Pirmoji Ermitažo parduotuvė buvo atidaryta Kaune.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Labas rytas, Saulius.
1: Sauliau, gerą girdėti, kaip jūsų kelionė per penktadienį?
3: Ačiū, laukiam penktadienio pabaigos.
2: Nu, penktadienis tik prasidėjo ir mes iškart pabaigos kryptimis sukome. Labai geras taip, optimistinis laikyt. Požiūris. Sauliau, kaip dėl to Ermitažo parduotuvės pirmosios, kuri buvo atidaryta Kaune? Tiesa čia ar melas?
3: Tikriausiai, kad tiesa.
2: Galvojate, kad pirmoji Ermitažo parduotuvė buvo atidaryta Kaune? Antrame
3: pa... O, ne, Vilniuje.
2: Ai, nu va, tik...
1: Puikiai pasitaisėt.
2: Taip.
1: Mas, vat, prašau, penktadienis dar nesibaigė, o jūsų žaidimas jau baigėsi ir sėkmingai. Jums Fiskars termosas dovanų.
2: Taip, kaip sakėte, į pabaigą penktadienio žiūrite, tai vat, su tokiu žingsniu ta pabaiga ateis daug anksčiau ir greičiau.
1: Linkiu, kad kai penktadienio bus pabaiga, jūs taip termosą atsiu, kad ir gurkštelit kažką, ką jis ten užsitaisėt savo. Ir tokį malonumo garsą išleidžiat.
3: Gerai, džiaugsimės.
2: Svarka.
1: Gerą savaitgalį iki malonaus, mes priminame, kad gimtadienio linksmybės prasideda jau rytoj.
2: Vilniaus Ermitaže pradžia, užsukite į šventę, nepraleiskit progos sudalyvauti ir gimtadienio super žaidime, kurio didysis superprizas 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Rytoj vidurdienį, man atrodo, net ir radio transliacija bus iš Ermitažo.
2: Numatyta?
1: Iš taip.
2: Kas čia taip sugalvojo?
1: Tai va, iš radio namų pliusą kelsim.
2: Klausyk, nu tai čia neįlinė proga tas Ermitažo gimtadienis.
1: Visiškai šventė.
2: Nu va. Paskui tas gimtadienis persikelė rugsėjo 19 į Kauną į Pramonės prospektą, o vėliau į Šiaulius 26 rugsėjo, o paskui vėl grįžta spalio 10 į Kauną į Raudondvario plentą, o spalio 17 dar užsuka ir į Klaipėdą.
1: Ermitažas tavo namams ir sodui.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
1: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Tai neko.
5: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau

0: ikea.lt.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grandview indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Reklama.

0: Pusvalandis lieka iki 10 valandos. Geros dienos linkėdami atėjome į kitos akimirkos, kada mes ne tik linkėsim, bet ir išpranašausim.
1: Mes pabursime iš kavos tiršių, norėtų susakyti, bet ne. Šie burtai yra kur kas rimtesni. Mikas jau pasiraitojęs rankovės, jau nusiprausęs šaltų vandeniu veidą, sako, na vyrai, kvieskim mes klausytoją, kuriam tikrai reikia ir penktadieniui, ir šeštadieniui, ir sekmadieniui kažką taip pat gero palinkėti, numatyti, galbūt išpranašauti visai teisingą dalyką, kuris jau laukia tuoj pat.
0: Dabar tas laikas, gerbiamieji, 1-8-2-9, skambinkite jau dabar, jeigu jums reikia, kad ne tik būtų išpranašauta, bet kad ir pranašystė išsipildytų. Čia kaip tas sako, nu tai ką, aš niekada nelaimiu, nu tai...
1: Ne, nu tai jeigu...
0: Dievas sako, trenkia žaibų, tai bent loterijos biletą nusipirkti.
1: Taip, nenusipirkęs loterijos biletą tu nelaimėsi. Nu tai taip, čia lygiai taip pat nepaskambinęs 1-8-2-9 ir nepaklausęs Miko pranašystės, tu ir neišgirsi jos. Ir neatsitiks jokie geri dalykai tavo gyvenime, nei penktadienį, nei šeštadienį, gal net ir nesakyti.
0: Bet žinai, pavyzdžiui, aš tau prisipažinsiu, aš nors netikiu horoskopais, bet pavyzdžiui, kai kur nors po ranka būna žurnalas Ji, tai pirmas dalykas, ką padarau, tai paskaitau horoskopą.
1: Ne, man įdomiausia iš tos tavo prisipažinimo, ilgo prisipažinimo dalis, kai po tavo ranka būna žurnalas Ji. Kas galėtų įsivaizduoti Tomą Ramašauską, po ranka laikantį žurnalą Ji, vartantį jį tą žurnalą ir skaitantį jame horoskopą.
0: Aš nieko negaliu padaryti. Aš gaunu tokį paketą privilegijuotą, kur yra žurnalas Žmonės ir Ji.
1: Bet jie ten nėra kažkodėl žurnalo.
0: Kol žmonai nunešu, paskaitau horoskopą.
1: Gerai, kad tavo žmona toli nuo tavęs gyvena. Ir tada tau tenka ilgai eiti, verčiant puslapį po puslapio, horoskopą po horoskopo. 1-8-2-9 studijos numeris. Mikas jau pasiruošęs, laukia.
0: Taip. Kad jeigu jau taip neišdrįstų niekas, galvoju, gal tada... Erosui galim skirti Miko pranašystę.
1: Tu čia apie Ramazotį?
0: Taip.
1: Oi.
0: Jis toks truputį pasipūtęs.
1: Nu, atsiprašau, truputį. Su tokiu pasipūtimu kaip Erosas, tai čia brolyti galima kalnus versti.
0: Tai klausyk, sugalvojam, pavyzdžiui, na gerai.
1: Erosas, koncertai, pavyzdžiui, jam turėtų rūpėti šį savaitgalį, kurie jau laukia ir...
0: Erosai atleis, bet mes rūpinamės...
1: Ir gerbėjos. Taip. Ir gerbėjos jam turėtų rūpėti, nes koncertai jis...
0: Sveiki, labas rytas.
1: O, kažkas paskambino.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esat, iš kur?
2: Gediminas iš Šiaulių.
1: Smagu, Gediminai, o lekiat į ką iš Šiaulių?
2: Į Vilnių,
1: tai labai gerai.
0: O mes... gerai, tai ar norit pranašystę kažkaip su Vilniumi sieti?
2: Nu, galim pabandyti.
1: Su kelione ir su Vilnium, ar ne?
2: Taip.
1: Tvarka, Gediminai, Mikas užsitaiso dabar savo skaitmeninius ginklus, jungia kompiuterius, jau kompiuteriai sukasi ir po truputėlį rūksta dūmai iš jų.
0: Mums, Gediminai, reikia vis tiek tai kažtaip, kad pranašystė būtų 100%, reikia kažkokias dvi kryptis paimti, porą žodžių kažkokių įrašyti į pranašystę.
1: Taigi tau sakė, Vilnius ir kelionė.
0: Užteks to?
1: Aš manau, kad užteks, tai žmogus nori sužinot, kas jo laukia artimiausius 200 km.
0: Nerkim giliau, vis tiek truputėlį.
1: Galima ir giliau.
0: Gal geriau, pavyzdžiui, Vilnius ir paslaptis kokia, ar... Gediminai, kokį...
2: Pabandom.
1: Gediminai, o gal ten nėra paslapčių jokių? Gal jūs važiuojate tiesiog darbo reikalais?
2: Teisingai, važiuojame susirinkimą darbo reikalais.
1: Ir ten gali jūsų laukti netikėta pabaiga, ar ne?
2: Gali.
1: Nu va, dabar Mykolas mūsų to išaiškins, ar ta netikėta pabaiga galima ar ne, ir kokia jį galbūt galėtų būti.
0: Na gerai, kol Mykas ruošia mums pranašystę, tai mes pabandykim pagalvoti, o ko jūs pats tikitės iš to.
1: Aha, nes jūsų balsas skamba taip, tarsi jūs žinote, kas ten bus, ką?
2: Nu, susirinkimas darbo.
1: Nu, susirinkimas, tai taip, tai toks susirinkimas.
2: Tradiciškai.
1: Aha.
0: O sakykit, po susirinkimo jūs būnat labiau įkvėptas ar labiau pavargęs, pavyzdžiui?
2: Nu, labiau pavargęs.
1: Tai tada tradiciškai vykstate pailsėt kažkur, kas truputėlį prablaško, ar ne?
0: Gerai, gal tada Miko pranašystė jums šiek tiek tą dalę palengvins.
1: Aha.
3: Gediminai. Šiąnakt mėnulis pakabina savo šviesą tiesiai virš Vilniaus bokšto, o tai reiškia tik viena. Tavęs laukia paslaptingas susirinkimas. Tu manysi, kad tai svarbi konferencija, bet iš tikrųjų, kaimynai renkasi aptarti, kas nuolat pamiršta išnešti šiukšles. Ir žvaigždės jau seniai žino atsakymą. Tai buvai tu. Nesijaudink, kosmosas atleidžia, bet kaimynė iš trečio aukšto – ne.
0: Gediminai, papasakokit apie kaimynę šiek tiek.
2: Nu, kaimynė iš trečio aukšto. Neša šiukšlės, tai.
1: Aha. Ir jūs ją pastebėt nešantį šiukšlės, ar ne?
2: Pastebiu.
1: Nu, va, va. Nu, va, va.
0: Bet žinot, kas yra geriausia šito istorijoje? Kad kosmosas jums atleidžia.
1: Kad ir kas nutiktų su... Kad ir kas nutiktų su kaimynė iš trečio aukšto, nesvarbu, kur tenka neša, bet kosmosas jums atleidžia, jo, ir dėl to turėtumėte jaustis šiek tiek lengviau.
0: Gerai, laimingos jums kelionės, labai smagu, Gediminai, kad paskambinote, atlaikykite susirinkimą, gaukite šį kartą daugiau įkvėpimo, gal netgi kokį komplimentą, ir su įkvėpimu ženkite į savaitgalį ir geros kelionės atgal link namų.
2: Dėkui, gerą savaitgalio.
1: Ačiū, iki.

0: Plius. Plius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
8: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: Reklama.

0: Tomahaukus pristato Swissovet. Šveicarijoje gaminama aukštos kokybės maisto papildai. Laimėtojų laukia Swissovet dovanų rinkinys su trim skirtingais maisto papildais kasdieniai savijautai. Ten gali būti vitaminų, magnio, malato su B6 omega 3 ar gerų bakterijų papildų. Laimėsite, jeigu išrinksite Tomahauką.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: ši nuostabi atlikėja dainuotų lietuviškai, tai ji būtų Džiaugsmė Suktauskaitė. Bet ji yra iš tikrųjų pagal krikštą Joy Elizabeth Actor Crooks iš Didžiosios Britanijos, tokios štai...
1: Čia Adelės krikštadukra turbūt.
0: Va, Adelės krikštadukra, šitos kitos kaip ji, Amy Winehouse kiemo draugė, kas čia palaukas mums buvo dar, Dusty Springfield, reiškia, pro vaikai.
1: Tai. Eta James...
0: Va, fanė. Žodžiu, Joy Crooks ir jos daina labai įdomi bėda, ne? Dainos tematika apie tai, kaip posakis abiem kojom ant žemės įgauna šiek tiek kitų fizikinių dydžių ir sako, žemė, palauk, aš tave laikau abiem kojom. Tu nepasimes,
1: viskas bus gerai. Šiandien gravitacija priklauso man.
0: Taip.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Nieko negaliu padaryti, penktadienį šitas kaveriukas mane paėmė.
1: Arba Ramašauskas painioja viską. Ketvirtadienį su penktadieniu, kai aš groju senas dainas, daina sena su naujas, su naujomis ir žodžiu išėjo štai tokia labai įdomi daina.
0: O kad
1: daina,
0: mano nesena daina, mano labai šviežia daina, tik tai, kad įrašyta iš naujo. Nu, čia yra toksai Brooks Masonas, mums pliuso klausytojams jau žinomas kaip Eddie 9 voltai.
1: Superinis vyrukas. Iš Atlantos.
0: Pseudonimas labai originalus ir taip. Nusprendęs, kad jis vat, įrašys tokį grūvą smagų rudeniui. Rock Your Baby, senas geras gabalas.
1: Su atnaujinta, atšviežinta, perdažyta versija. Ta padarė Edis 9 voltai. Taigi, kas? Ar Adelės krikštadukra Joy Crooks, ar Edis iš su 9 voltais? Kas jums labiau prie širdies ir ausies? Skamtelkite dabar ir mes išsiaiškinę.
0: Sveiki, gyvi.
1: Alo?
2: Labą dieną.
1: Labas, labas, ko vardu ir iš kur?
2: Ričardas Alytus.
0: O, labai malonu, Ričardai. Kas gero jau įvyko Lietuvoje šiandieną, kas jūs galvojat, o, pagaliau kažkas gero.
2: Aha. Na, nežinau, kas gero įvyko, nes iš pačio ryto į darbą išlėkiau ir to Lytaus taip ir nemačiau.
0: Nu, tai čia geras dalykas, išlėkti į darbą reiškia prasmingai, slenka minutės, atlyginimas įkris mėnesio pabaigoje, vien geri dalykai.
2: Taip, taip.
1: Gerai, Ričardai, kad penktadienis eitų dar sklandžiau ir gardžiau, kurią mes dainą jums pagrojame ir kam ją paskirsime?
2: Antrą dainą skiriam visiems klausytojams.
1: Labai gerai, o jums skiriam visuomet Šveicarijoje pagamintus maisto papildus, kurių sudėtys kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno, laktozės daugelis jų tinka ir veganams.
0: Ričardas palinkėjo, kam bus daina ir užkūrė dizelį.
1: Taip, ir teisingai. Vitaminai D3 ir C padės palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, veikiančią geriau nei bet koks dizelis, o B grupės vitaminai energijos apykaita.
0: Harmony Biotics, matai, koks mantras yra pavadinimas. Sudėtyje yra 4 bakterijų kultūrų derinys ir paklausykit, kiek gyvybingų bakterijų naudingų mūsų biosferai.
1: Nu, kiek jau čia? Kiek?
0: Telpa į vieną piliulę.
1: Kiek?
0: 20 milijardų.
1: Nepsiskaičiavote?
0: Ne, nu tikrai čia moksliniai pagrindai.
1: Na gerai, ieškokite produkto visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse ir neužmirškit, kad tai yra maisto papildas ir jis nėra maisto pakaitalas. Svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Paragauti rudens verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
10: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
0: Reklama.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 10 valandos, vadinasi, greitai valdys čia viską moterišką energiją. Jeva, jūs ten netrukus su jumis, bet prieš tai pristatau jums Aurelę Gintautaitę. Labą dieną.
1: Labą dieną visiems.
0: Aš dabar lenksiu pirštus, tu sakai, ką mes didinsime. Kūro kainas, nekilnojamo turto kainas, mokesčius, ką dar?
1: Kūro kainos ir nekilnojamo turto kainos pačios auga, nereikia.
0: Tai čia rinka reguliuoja, gerai, tada.
1: Bet Europos centrinis bankas išvakarėse pakėlė palūkanų normas, o tai reiškia, kad na, visi mes šiek tiek daugiau mokėsim už savo paskolas, kurias turim. Ir, na, nesako Europos centrinio banko ekspertai ir mūsų centrinio banko vadovas, kad tai paskutinis kartas šiais metais, dar bus du posėdžiai valdybos spalį ir gruodį, tai taip, kad, na, tikėsimės, kad tas didėjimas nebus toksai katastrofiškas, kad neišsimokėtų.
0: Aš tai vis neatsistebiu. Kaip tu vis duodi kažką tokio something for the pain? Vis kažką tokio išgirstam ir jau netgi pripratom šiek tiek pakankinti. Jeigu kažką duodi gero, tai jums kažko jau trūk pradeda.
1: Visas gyvenimas toks.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiema prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Interviu LRT teigė susilaikysiantis nuo spekuliacijų ar palūkanos bus didinamos dar kartą. Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau. Centrinio banko vadovo teigimu infliacija yra per aukšta ir eurozonoje ir Lietuvoje, todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pavarangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Kaip ir buvo prognozuota, Europos centrinis bankas vakar padidino tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai šiais metais numatomi dar du Europos centrinio banko valdybos posėdžiai spalį ir gruodį. Prezidentui Gitanui Nausėdai perspėjus valdančiuosius, kad nebūtų bandoma sukčiauti kitiems metams skiriant lėšas gynybai, sunerimo Seimo opozicija. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen primena, kad pernai svarstant biudžetą gynybai, Dovilė Šakalienė neteko ministrės posto dėl kilusių ginčių būtent dėl finansavimo gynybai.
1: Bet prašau, iššifruokite mums, ką reiškia prezidento žodžiai. Kaip aš suprantu, jie yra dedikuojami visų pirma socialdemokratams, kad nereikėtų gudrauti ir, pavyzdžiui, gynybai skirti 5,01%.
0: Dabartinis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad biudžetas turi būti didesnis nei šiemet gynybai skirti 4,8 milijardų eurų.
2: Neoficialiai be abejo, kad mes šnekamės ir mano asmeninis noras ir siekėmybė yra, kad finansinė prasme biudžetas negali mažėti. Absoliučiai skaičiais turi būti daugiau negu 4,8 milijardų.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako nemanantis, kad bus sukčiavimo, tačiau pripažįsta, kad situacija svarstant biudžetą gali būti sudėtinga.
3: Aš tai nelabai tikiu, iš kur čia pas prezidentą tokie duomenys, kad kažkas ruošiasi sukčiauti. Sipareigojamas virš 5% lieka, tikrai jau kalbėjome apie tai, kad absoliučiais piniginiais skaičiais tikrai lieka nemažiau, ir o kiek bus ten, tai reikia sudėlioti visus įsipareigojimus, nes prezidentas vis teikė pasiūlymų, kaip didinti išlaidas, dėl pajamų biškį problemos kyla.
0: Biudžeto projektas į Seimą turėtų atkeliauti spalio viduryje. Lietuvos kariuomenė teigia, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas Lietuvos atžvilgiu nebuvo intensyvus. Tradicinėje kariuomenės parengiamoje propagandos apžvalgoje teigiama, kad išsiskyrė dvi pagrindinės temos. Tai yra NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kariuomenė taip pat pastebė, kad buvo tiesiami Rusijos pamėgti propagandos motyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip ES ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Kaip jį paskelbė socialiniuose tinkluose, planai bus išsamiau išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente. Europos komisijos vadovė svarsto galimybę visoje ES įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūziją. Apie orus šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje penktadienio laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas. Na ką, penktadienis. Oi, jau man atrodo nuo vien šito žodžio kažkaip saldžiau, lengviau, ar ne? Su jumis iš M1 Plus studijos sveikinasi Justė ir iki po 13 valandos kviečiu likti kartu. Mano draugė, miela, mylima kolegė, Javutė šiuo metu yra kažkur pakeliui į Kauną, tai jeigu Kaune ją sutiksit, apkabinkit ir bučkių jūrą perduokit. Na, o mes, aš tiksliau kartu su jumis keliauju į rugsėjo 11 dieną. Ir apart to, kad šiandien yra penktadienis, taip pat šiandien kalendorijoje daugeliui iki šiol ši rugsėjo 11-oji primena vieną rytą Amerikoje, kur iš tikrųjų visam laikui šis rytas pakeitė ne tik Niujorką, bet ir pasaulį. Ir šiemet nuo rugsėjo 11-osios įvykių sukanka jau 25 metai. Ir turbūt ši data kasmet primena vieną labai kažkaip paprastą dalyką, kad įprasta diena yra daug vertingesnė, nei kartais mums gali pasirodyti. Ir kartais iš tikrųjų užtenka tiesiog mėgautis diena ir kažkaip nesistengti jos padaryti produktyve. Taip, žinokit, teisingai išgirdote, nesistengti jos padaryti produktyve. Ir kartais tikrai visai nereikia būti tobuliausia savo versija. Sutikite, kad kartais tas ir tobulumas jisai velniškai įpareigoja. Ir šiuo metu itin populiarėja mintis Slow September, kas iš anglų kalbos išvertus reiškia lėtas rugsėjis. Tai reiškia, kad neapsikrauti tiek, kad vakare nebežinotum, kur ir kaip prabėgo diena, o geriau kartais eiti tiesiog pasivaikščioti be tikslo, galbūt parduotuvėje užkalbinti pardavėją, vaikams leisti panobodžiauti, o patiems visgi negriebti to telefono vos atsiradus trims laisvoms minutėms. Ir man ši mintis kažkaip labai tinka šiandienai, penktadienį, gal ir galvoju, nebūtina ir to savaitgalio susorganizuoti taip, kad pirmadienį reikėtų polsio nuo savaitgalio. Tai šiandien kažkaip kiekvienam ir sau palinkėsiu labai paprastai. Neskubėkit ten, kur vis tiek suspėsim. Tad gražaus penktadienio, geros dienos ir čia vienas plus eteryje Madonna Holiday. Nes vis tiek jau tas savaitgalis, jau jisai beldžiasi į kiekvieno mūsų širdis.

0: Reklama.
1: Ruoškisi mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi paskutiniai 50 vartotojų. ESO tiekimą jiems teigia planuojant atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Audros padarinių šalinimui beveik 2,5 tūkstančio vartotojų užtrukus 3 savaitės, ESO valdyba vakar nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Lietuvos kariuomenė teigia, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas Lietuvos atžvilgių nebuvo intensyvus. Teigiama, kad išsiskyrė 2 pagrindinės temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningrado ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kariuomenė taip pat pastebi, kad buvo tiesiami Rusijos pamėgti propagandos motyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę. Aplinkos apsaugos departamentas iš prieštaringai vertinamo Klaipėdos zoologijos sodo dėl blogos priežiūros paėmė apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus zoologijos sodo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti jį. Anot agentūros procesas gali užtrukti ilgiausiai 8 mėnesius. Daugiau Anthropic tyrėjų jungiasi prie savo kolegos, kuris šią savaitę paskelbė apokaliptinį pareiškimą apie dirbtinio intelekto grėsmę ir išėjo iš darbo. Anot mokslininko Jacobo Coxono, nei Anthropic, nei jos konkurentė OpenAI, kurioje jis taip pat yra dirbęs, nekuria dirbtinio intelekto modelių atsakingai ir lošia gyvybėmis. Todėl žmonija gali būti net sunaikinta per artimiausius kelerius metus iki 2030-ųjų. Po šio pareiškimo vis daugiau dirbtinio intelekto srityje dirbančių mokslininkų reiškia palaikymą Coxono ir teigia, kad kuo aukštesnės pareigas užima darbuotojas, tuo labiau jis yra susirūpinęs. Apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama.
1: Manau, sutiksite su manimi, kad buities darbai turi tokią vieną labai keistą savybę. Jie niekada nesibaigia. Ir aš galvoju, kad kartais tiesiog yra sveika palikti neplautus indus, neplautas grindis ir tiesiog eiti suvalgyti ledų ar atsigerti kavos ar susitikti su draugais. Na, kaip sakiau, tik tai pasisveikindama propaguoti tą slow September lėto rugsėjo tą tokią mintį ir filosofiją. Bet jeigu sakysit, ne, ir kaip tai palikti neplautas grindis, juk nešvaru, tada aš jums tiesiog sakau, kad pasikvieskite pagalbą išmanų grindų valymą su Tineko. Tai yra, žinokit, toks siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna. O iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialų šepečiai net neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams. Įsivaizduokit, kaip fainiai, nes dar plius po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. O ką jau kalbėti, kai jūs siurbėte, yra patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Na, čia tiesiog viskas yra sukurta dėl jūsų patogumo. Klausiate, kur ieškoti šio siurblio, kuris taip palengvina buitį? Atsakau, ieškokite varlė.lt. Tai neko švaru, be pastangų.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. F1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Žinai, jauni.
1: Lietuvoje 44 minutės po 10 ir šį penktadienį, žinokit, turiu gerą naujieną tiems, kurie šią savaitę nespėjo tapti

geriausią savo versiją. Pasirodo, kad dabar itin yra madinga per daug nesistengti, nepersistengti. Ir tai yra naujas trendas, kuris vadinasi lazy maxing. Ir jis reiškia, kaip pagerinti gyvenimą, dedant kuo mažiau pastangų. The Guardian rašo apie socialiniuose tinkluose plintančią idėją, kuri yra tarsi atsakas į nuolatinį produktyvumo kultą. Užuot kėlę penktą... kėlusieji penktą ryto, ar ten kažkokį, pradedant pildyti kažkokių įpročių lenteles, ar optimizavus kiekvieną minutę, tiesiog yra siūloma ieškoti mažai pastangų reikalaujančių būdų ir taip gyventi geriau. Ir iš tikrųjų, gal kartais gyvenimui pagerinti reikia ne dar vieno tikslo, o tiesiog truputį mažiau iš savęs pareikalauti. Ir gal viena iš ilgamžiškumo taisyklių galėtų skambėti labai paprastai, tiesiog nepersistengkime. Ilgamžiškumas, man atrodo, sutiksite su manimi ir kiek jau mes su Ieva kalbame, čia nėra varžybos, kas daugiau suspės, kas sveikiau nugyvens, kas ilgiau nugyvens ir kartais sveikiausias punktas mūsų kiekvieno dienotvarkėje gali būti tas, kurio joje apskritai nėra. Ir kai šiandien pasaulis koja kojon žengia su technologijomis, mes kažkaip, man atrodo, turime ieškoti tarsi priešnodžio tam, nes tikrai turime likti budrus, kad tos technologijos mums patiems nepakištų kojos. Tad tokios filosofijos kaip ši, lazy maxing ar mano jau daug kartų kalbėtas slow September, yra tarsi atsvara tam chaotiškumui ir vartoiškumui, kuris nuolat mums alsuoja į nugarą. O ar visu šituo pasinaudoti, tai užnokit, sprendžiate jūs patys.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi neuždrausi.
5: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Lietuvoje 55 minutės po 10, šalia manęs prisėdo Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas.
0: Iš tikrųjų, tiek vakar, tiek šiandien kažkaip mano labai aktuali tema kalbėti yra apie telefonus, apie skrolinimo įtaką kiekvienam iš mūsų, tiek suaugusiam, tiek vaikui, o va dabar žiniuose dar ir tokia žinutė apie tai, kad ir pavojus gali slypėti internete ir reikia saugoti vaikus.
1: Na, jau šneka čia ir Europos šalys, ir Europos komisijos vadovė, ir na, mūsų politikai irgi apie tam tikrus pavojus pradėjo kalbėti ir net užregistravo pataisas, kuriomis gali apsaugoti nuo jų. Na, sako, kad gali apsaugoti vaikus, nors čia, aišku, kuo daugiau draudimų, tai tuo daugiau galimybių juos pažeidinėti, o kalbama šį kartą apie kompiuterinius žaidimus ir sako, kad būtent per kompiuterinius žaidimus ir ten paslėptus vadinamuosius loadbox, atsitiktinio turinio tokias dėžutes, jaunimas yra pratinamas prie azartinių žaidimų ir tai yra pražiopsota Lietuvos įstatymuose ir reikėtų tą taisyti, nes, na, nepaslėptus slaptis, kad kompiuteriniai žaidimai tuo ir labai yra patrauklus, kad tikrai ten daug visokių yra siurprizų, yra galimybių kažką ir nusipirkti, ir kažką laimėti. Taip, kad tikrai matyti yra ta problema ir tikrai pasaulyje irgi yra pripažįstama, kad jinai egzistuoja. Tai tik klausimas, kiek tos konkrečiai pataisos, na, realiai veikiančios yra, nes nelabai sugalvoja dar tų mechanizmų internetiniuose žaidimuose apsaugoti ir vaikus, ir suaugusius nuo to, kas ten slypi.
0: O kalbant apie orus, vis tiek savaitgalis mums jau vis sako, aš čia, tai va, Vilniuje 15 laipsnių šilumos, tai ką sinoptikai savaitgaliai praneša?
1: Na, tokį labai panašų oro, kaip šiandien gražus rudeniškas savaitgalis, gal kažkiek ir palinos kažkur, bet nėra labai stiprių nei audrų, nei vėjų, nei lietų numatoma, o temperatūra svyruos vat, panašiai nuo 15 iki 20 laipsnių, tai taip kas dar nori orais pasidžiaugti, pasivaikščioti gamtoje, galbūt kažkur išvykti, tai pats tas.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi paskutiniai 50 vartotojų. Bendrovė energijos skirstymo operatorius tiekimą jiems teigia planuojantį atkurti pirmoje penktadienio pusėje. Audros padarinių šalinimui beveik 2,5 tūkstančių vartotojų užtrukus 3 savaitės ESO valyba vakar nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Seimo opozicija registruoja dar vieną įstatymo pataisą, kuria siekiama apsaugoti vaikus nuo kompiuterinių žaidimų, kurie veikia kaip azartiniai lošimai. Žaidimuose esančios mokamos taip vadinamos lootbox arba atsitiktinio turinio dėžutės, kurios kelia rizikų Lietuvoje iki šiol beveik nereglamentuojamos. Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad tokios spragos įstatymuose tik padeda auginti būsimus lošėjus, kurių laukia rinka.
1: Bet žaidimo pramonės 21 metų duomenys, tai be abejo, jie yra ir pasikeitę ir išaugę. Pasaulinė žaidimų pramonė operavo 178 milijardų Amerikos dolerių pajamų. Iš jų 15 milijardų dolerių sudarė vien iš lootboxų ir vidinių valiutų pardavimo.
0: Lošimų priežiūros tarnybos atstovas Olegas Mackevič sako, kad kasmet daugėja jaunuolių, kurių pirmoji lošimo patirtis prasideda ne kazino ar lažybų punkte, o kompiuterinių žaidimų platformose.
2: Nemažai kompiuterių žaidimų turi savo virtualias valiutas, kurios keičiamos į eurus, po to tas virtualias valiutas galima keisti į lobių skrinės arba už jas dasipirkti. Tas išlaidavimas jis gali perlipti sveikumo ribą. Čia galim kalbėti ir apie to netinkamo elgesio normalizavimo, nes taip daro aplinkui visi.
0: Seimo priklausomybių prevencijos komisijos narė Daiva Ulbinaitė sako, kad iš pradžių įstatymuose reikia apibrėžti, kas tai yra žaidimuose esančios lobių skrinios.
3: Kas yra tas lootboxas, nes neapibriešta sąvoka. Ir siūlome jį priskirti prie nepilnamečiams žalingos informacijos. Pats siūlome apriboti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams, tai yra apriboti iki 18 metų.
0: Priėmus pataisas žaidimai su tokiais mechanizmais turėtų būti vertinami, klasifikuojami ir žymimi pagal vartotojų amžiaus cenzą, o jų pasiūla nepilnamečiams būtų ribojama. Amžiaus patikrinimas negalėtų apsiriboti vien paties vartotojo nurodytų amžiumi. Sodra perspėja, kad gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavus žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Fondo teigimu informaciją apie įmokas, skolas ir išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Aplinkos apsaugos departamentas iš prieštaringai vertinamo Klaipėdos zoologijos sodo dėl blogos priežiūros paėmė apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas iš viso šį sodą uždaryti. Agentūros teigimu procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Pasaulyje minimos 25-osios rugsėjo 11-osios išpolių Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas Makualumas. Anot jo pareigūnai šiandien turi susidurti su žymiai kitokių grėsmių kontekstų nei 2001 metais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės aukas tebėra gyvas. Anot jo dabar teroristinė grėsmė egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

Na tikrai, 11 minučių po 11 valandos, pats laikas pakalbėti apie viską taip, kaip yra. Ir panašu, kad tikros pop kultūros ikonos tikrai niekur nedingsta. Va, pavyzdžiui, vienos po 30 metų vis dar verčia laukti savo sugrįžimo į sceną, o kitų vardais jau yra vadinamos net naujos vabzdžių rūšis. Jeigu ką tik nusikvatojate lygiai taip pat kaip ir aš, tai ir klausiate apie ką aš čia kalbu, tai žinokit, viskas gerai, čia viskas yra tiesa, tai apie viską nuo pradžių. Apie Spice Girls jau vakar užsiminėme ir akivaizdu, kad jos sugrįžta, tik tai kol kas ne į sceną. Šiemet sukanka 30 metų jų debiutiniam albumui Spice, todėl grupė vakar paskelbė apie specialią The Single Collection kolekciją ir joje bus visi grupės singlai ir net 4 iki šiol oficialiai neišleisti demo įrašai. Kolekcija pasirodys jau lapkričio 6-ąją. Ir įdomiausia, kad prieš paskelbdamos šią naujieną, merginos išties gerokai paerzino gerbėjus, siūsdamos tokią paslaptingą žinutę. Todėl daugelis jau tikėjosi visų 5 Spice Girls susijungimo ir netgi turo. Bet paaiškėjo, kad tai kolekcinis leidinys ir internete išties pasipylė tokie nusivylę ir galbūt net pikti komentarai, kurie sakė, tai ką, Girl Power sugrįžta, bet bilietų į koncertą kol kas pirkti nereikia, tai apie ką aš čia? Bet aš galvoju, kad gal čia tik tai apšilimas prieš tikrąjį sugrįžimą, nes Spice Girls gerbėjai panašu dar išties nepraranda vilties, o tie, kas užaugo su šiomis damomis ir jų dainomis, ir tie, kas yra tikri Spice Girls gerbėjai, tai tikrai pasinaudotų galimybę scenoje vėl išgirsti šias paauglystės dievaitės ir aš tai tikrai labai svarstyčiau galimybę pirkti biletą ir keliauti, pasižiūrėti. O ar pasinaudotumėte galimybę auginti, pavyzdžiui, kokį vabzdį, kurio vardas būtų Taylor Swift garbiai. Na, pasirodo, čia dar tokia viena įdomesnė naujiena yra apie tai, kad Taylor Swift vardas, jūs įsivaizduokit, yra įamžintas ir vabzdžių pasaulyje. Mokslininkai aprašė naują Australijoje gyvenančių augalais mintančių blakių gentį ir pavadino ją Swiftiphilus nuo žodžio Swifti, kuriuo yra vadinami Taylor gerbėjai. Ir dar šita žinutė yra labai smagi detalė apie tai, kad vabzdžiai yra šviesiai gelsvi su raudonais akcentais ir tie žmonės, kurie tiria šiuos vabzdžius, sako, kad tai priminė vieną atpažįstamiausių Taylor įvaizdžių, šviesius plaukus ir raudonas lūpas. Na, panašu, kad Taylor Swift jau užkariavo ne tik muzikos topus, bet dabar turi ir savo vietą vabzdžių pasaulyje.

0: Vitaminas Plus. Reklama.
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Tyrimai rodo, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai įpareigoti yra užtikrinti atsarginį elektros tiekimą, dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras LRT pareiškė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tokį kvietimą pavasarį skelbusi ministerija jas sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytom lėšoms. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai siūlo riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų, vadinamųjų loot box. Seime registruotomis nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisomis siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui sudarančiai informacijai. Pasak projekto iniciatorių, šiuo metu tokie mechanizmai nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį, nežaidžiama ne iš pinigų, o laimėjimai nėra piniginiai. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant. Apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

Reklama. Šiais metais Ermitažas švenčia savo 22-ąjį gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius, kur jūsų lauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagūs surprizai ir vertingi prizai. Švenčių maratono startas jau rugsėjo 12 dieną, jau rytoj, šeštadienį Vilniuje. Ir gera žinia ta, kad M1 Plus išeina į žmonės. Ir taip, rytoj mes būsime šio šventės dalis ir transliuosime laidą bei kursime pačią geriausią nuotaiką. Tad atvykite susimatyti ir švęsti kartu. Na, o po rytojaus didelio ir gražaus bei smagaus šventimo gimtadienio maratonas tęsis Kaune, jau rugsėjo 19 dieną, Pramonės prospekte, rugsėjo 26 dieną Šiauliuose, spalio 10 dieną Kaune, Raudondvario plente, na, o spalio 17 dieną Klaipėdoje. Taigi atvykite į šventę jau šį šeštadienį Vilniaus Ermitaže, paskui visoje Lietuvoje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir nepraleiskite progos sudalyvauti gimtadienio super žaidime. Jūs įsivaizduokit, to žaidimo didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: gera.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų 44 minutės ir pats laikas mums susiskambinti. 1-8-2-9, paskambinkit man, įminkite dainą, apie kokią šiandien aš čia kalbu. Ir aš jums padovanosiu į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią Auto Expo Vilnius parodą pakvietimus. Ir iš ties tai labai įdomi paroda, kuri 3 dienoms suburs automobilių ir technologijų bei mobilumo entuziastus, o lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai.

0: kai bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir aišku pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie parodą autoexpo.lt. Reklama. 1829, primenu, M1 Plus studijos telefono numerį. Ir šiandien aš kalbu apie grupę, kuri įrodė, kad elektroninė muzika gali turėti ne tik ritmą, bet ir tokio tik tai tai grupiai būdingo jausmo bei elegancijos. Ir kalbu apie britų elektroninės muzikos grupę, kuri susikūrė 1980 metais Anglijoje ir jie tapo vienais alternatyviosios elektroninės muzikos vardų, na tokiais garsiais išties, o pavadinimą pasiskolino iš prancūziško mados žurnalo, nes pats pavadinimas dažnai ir yra aiškinamas kaip mados naujienos ar mados žinutė. Na, o daina, apie kurią šiandien aš kalbu, tai yra viena ankstyviausių tos grupės dainų ir galbūt net sakyčiau viena linksmiausių grupės hitų. Ir daina pasirodė 1981 metais debiutiniame albume Speak and Spell. Ir dar yra labai įdomu, kad dainos vaizdo klipas buvo pirmasis oficialus grupės muzikinis klipas ir jame grupės nariai atrodo išties labai jauni, vienam iš jų net buvo vos tik tai 19 metų. O pati daina išties apie labai tokį paprastą, visiems labai gerai pažįstamą būseną, kai esi susižavėjęs tuo kitu žmogumi ir tau tiesiog jo negana. Ir šį žodį negana aš kartoju dėl to, nes jis yra raktinis žodis dainos pavadinime ir praėjo 45 metai, o šios dainos pavadinimas vis dar puikiai paaiškina, kodėl mes išgirdę šitą dainą, tiesiog norime ją pasigarsinti. Pliusas klausas, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, su kuo sveikinuos?
1: Su Olegu.
0: Pakartokit vardą.
1: Su Olegu.
0: Su Olegu, labai malonu, Olegai, kaip jūsų penktadienis?
1: Sustos. Labai puikiai, graži diena, gražus oras, čia pajūrė, viskas liuks.
0: O, iš pajūrio jūs, tai linkėjimai į pajūrį ir ar nusiteikęs laimėti žaidime?
1: Nu, aš liktai dėl grupės, tai tikrai įsitikinęs, tai greičiausia duet išmokti.
0: Taip, o jų daina, kur, vat sakiau, raktinis žodis vis dainoje, negana, tai išverskite į anglų kalbą, pabandykit. 3-2-1, jūsų spėjimas.
1: Žinokit, neprisimenu, bet su anglu man biškit sunkiau.
0: Supratau, tai vis tiek jūs tikrai padarėte didelį darbą tam, kuris netrukus laimės, o iki tol ačiū jums, iki malonaus.
1: Gerai, dėkui.
0: Gerą savaitgalį, iki. Gerai, pabandome dar tada, nes reikia tos dainos pavadinimo. Sveiki, pliusas klauso.
2: Sveiki, Vita.
0: Vita, labai malonu, iš kur paskambinot?
2: Iš Vilniaus.
0: Na, man atrodo, Olegas jums tikrai labai padėjo, pasakydamas grupę, kad tai yra Depeche Mode, o jų daina?
2: Can't get enough.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar pritarsit, kad aš sakiau, jog ši daina yra viena linksmiausių grupės dainų?
2: Tikrai taip.
0: Ir man atrodo, dabar jinai toks, ta šita daina skamba toks kaip grynas 80-ųjų simbolis. Ar pasiruošus rugsėjo 18-20 vykti į AutoExpo Vilnius parodą Litexpo?
2: O taip, turiu, kas labai norės pamatyti mašinas, tai
0: Nuostabu, tai aš jūs tada nudžiuginu pakvietimais į parodą ir linkiu gražaus savaitgalio. Ačiū žaidimą.
2: Ačiū.
0: Na, man tada jau kaip ir nieko kito nebelieka, kaip čia pliuse groti šią dainą. Muzika, kurią jau...

0: reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima, tai ko reikia.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
0: Reklama.
6: Lietuvoje 11:54 ir šalia manęs prisėdo vėl Aurelija. Labas,
8: labas dėlį.
6: Kokių žinių atsinešiai? Matau žinutę apie drakonus ir gyvates.
8: Tikrai čia šiandien pasaulis mini tokį labai reikšmingą dalyką. Prieš 25 metus įvyko rugsėjo 11-osios išpuoliai, ketvirtis amžiaus praėjo, net sunku patikėti, nes labai puikiai atsimenu tą dieną ir pati dirbau eterį tuo metu ir tikrai, na, sunkiai papasakojimos emocijos yra pranešinėti apie tokį įvykį.
6: Nes... Aš buvau vaikas tuo metu ir prisimenu, grįžau iš dramos būrelio, jungiau televizorių ir nesupratau, kodėl per visus kanalus rodo tuos grūvančius pastatus.
8: Ta pati, taip. Ir pasauliniai, ir Lietuvos kanalai rodė, ir tikrai ten tie vaizdai, na, sunkiai yra apibūdinami. Ir mačiau šiandien vienos fotografijos pasakojimą, kuri pati buvo tam įvykių epicentre, ir būtent tos garsiosios nuotraukos, kur yra ir tie pastatai užfiksuoti, ir krentantys žmonės pro langus, tai jos darbas, tai jinai sakė, kad, na, tikrai sunku patikėti yra, kad tai vyko ir kad gerai, kad kai jinai fotografavo, jinai visko nematė, nes objektyvas nepritraukė tiek arti, kiek po to galima buvo padidinti tą profesionalią nuotrauką. Tai panašiai taip ir jautėmės mes, ko gero, pranešinėdami, nes mes to tikrojo masto, bent jau ten rugsėjo 11, tais 2001 metais nesupratom, kas ten vyksta, nes pradžioje buvo tik toks menkas pranešimas, kad trenkėsi lėktuvas į dangorą ir atrodė, kad, na, tai galbūt čia tas atsitiktinumas, galbūt čia kažkoks tai toksai, na, netikėtas įvykis.
6: Taip, niekas negalėjo pagalvoti,
8: kad... Bet iš tikrųjų, kaip paaiškėjo ir aukų mastas, ir kad tai buvo teroristiniai išpuoliai, tai tikrai, na, precedento neturintis dalykas, kuris iš tikrųjų pradėjo naują etapą pasaulio istorijoje, mano požiūriu. Tai be abejo, dabar turim daug komentarų apie tai ir gana retą, tikrai labai retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos vadovas, kuris tikrai, na, jeigu iš Jameso Bondo filmų atsimenat, tai yra toks labai reikšmingas asmuo, kuris tikrai dažnai nešneka. Tai būtent jis ir pakalbėjo apie tuos drakonus ir gyvates, ir drakonai, jo supratimu, tai yra dabar tos pasaulio valstybės, kurios kelia didžiąją grėsmę. Be abejo, tai jis turi omenį Rusiją ir Kiniją, ir dar gal kai kurias pasaulio valstybės, o gyvatės tai yra tos teroristinės organizacijos, kurios sakė, niekur irgi nedingo.
6: Taip, liūdna, kad dabar drakonai ir gyvatės įgauna visai kitą prasmę.
8: Tikrai taip, nes, na, jeigu tai būtų pasakos, tai būtų vienas dalykas, bet kai tai mes gyvenam ir susiduriam realybėje su tuo, tai yra tikrai ne taip baisiai linksma.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių 25-asias metinės, ekspertai netmeta, kad kitas panašaus masto sukrėtimas gali įvykti ten, kur niekas nesitikė. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas Makalumas. Anot jo, pareigūnai šiandien susiduria su žymiai kitokių grėsmių kontekstų nei 2001 metais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Dabar teroristinė grėsmė anot jo egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Kaip teigia Makalumas, drakonai sugrįžo, gyvatės vis dar čia. Čia drakonais jis vadino didžiasias valstybės, o gyvatėmis teroristinės organizacijas. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomeniai, kad ši išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms, tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Sako politologas. 2001 metais rugsėjo 11 dieną teroristinės grupuotės Al-Qaeda pagrobti 4 keleiviniai lėktuvai buvo panaudoti kaip ginklai, nukreipti prieš pasaulio prekybos centrą Niujorke ir Pentagoną Vašingtone. Šios koordinuotos atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį juos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausias 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės šalių tyrimai parodė, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą, o dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje Lenkijos ekonomika jau kainavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Tokius naujausius skaičius skelbė Lenkijos statistikos tarnyba. Varšuva teigia, kad šie skaičiai galėtų tapti pagrindu būsimiems reikalavimams Maskvai. Statistikų teigimu remintis konservatyviais skaičiavimais trečdalį infliacijos viršinčios infliacijos tikslą sukėlė būtent karo Ukrainoje eskalavimas. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliose esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia daug klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant. Apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, sakau visiems skanaus pietaujantiems ir kviečiu į antrąjį žaidimą, kurio metu jūs laimėsite Hesburger restoranų tinklo dovana, tai 15 eurų dovanų kortelė. Ir Hesburger šį mėnesį kviečia užsukti bei paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantiškai gardu Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų. 1-8-2-9 paskambinkit ir atspėkit, ką šiandien aš radio formatu taip skaniai gaminu. Sakau, kad skaniai, nes tai yra itališkas patiekalas, o italai visada valgo skaniai. Tai yra sicilietiški kepti ryžių rutuliukai su įdaru. Ir man reikia, kad jūs paskambinę 1-8-2-9 pasakytumėte tikslų šio patiekalo pavadinimą. Ir tai yra vienas garsiausių Sicilijos gatvės maisto patiekalų, kaip sakau, tokie yra išvirti ryžiai. Jie dažnai būna sumaišyti su šafranu, suformuojami tokį rutuliuką ar kugelį ir į vidų yra dedamas įdaras. Tada visas tas įdaras yra apvoliojamas džiuvesėliuose ir kepama aliejuje. Taip pat įdomus tai, kad pats pavadinimas yra siejamas su itališku žodžiu reiškinčiu apelsiną, nes toks auksinis apvalus ryžių kamuoliukas, kuris primena mažą apelsiną. Iš skambinančiųjų manau, kad jūs ne kartą buvot Italijoje ir ne kartą valgėte ir man atrodo, kad jums visai bus nesunku įminti, kas tas mažas auksinis apelsinas, kur prakandus viduje laukia ryžiai, mėsa, tirpstantis sūris. Na, tai pabandykim įminti, kaip vadinasi šis patiekalas ir kaip jį vadina, aišku, siciliečiai. Labą dieną!
2: Sveiki,
1: su kuo sveikinuosi?
2: Su Laima.
1: Laima, labai malonu. Važiuojate jau galbūt į savaitgalio planus?
2: Nu, biškia namo grįžtų iš Kauno į Vilnių, tai va taip va.
1: Supratau. Bet jau savaitgalio planas yra kišeniai, tiesa?
2: Nu, taip. Pagrindas yra gerai išsimiegoti.
1: Uai, tikrai, tikrai aš pritariu, kad kartais pats geriausias savaitgalio planas ir turėtų būti polsis. Gerai, o iki tol tada pažaiskim. Kaip manot, ką šiandien gaminu?
2: Iš tikrųjų, tai tik išgirdau ryžių rutuliukas ir Sicilija, tai iš karto pradėjau jums skambinti, nežinau, kad tai yra tobuli arancini.
1: Taip, tai net nebejoju, kad jūs ne kartą Italijoje esate juos skanavus.
2: Taip, visagiausias skonio, tai Sicilijoje tai mano vienas tobuliausių ir skaniausių patiekalų. Ir žinau, netgi Palerme vieną vietelę, tik dabar nepasakysiu pavadinimą, bet atgaminčiau eidama, kur yra įvairių skonių, ir su lašiša, ir su mozzarella, aišku, tobulą, ir su mortadela, ir su visagiais įmanomais priedais.
1: Nerealiai.
2: Išbandyta.
1: O jėtų, jūs kalbate, man tik tai seilė tįsta ir suprantu, kad iš tikrųjų italai tikrai moka ir smagiai gyventi ir skaniai valgyti.
2: Tikrai taip.
1: Ir smagu, kad ir mus tuo įkvepia. Puikiai, ačiū jums už žaidimą. Hesburger restoranų tinklas jums dovanoja 15 eurų dovanų kortelę.
2: Puikiai, ačiū labai.
1: Ačiū, gražaus savaitgalio, iki malonaus. Na va, iš tikrųjų, oi, tik tai prakalbam apie Italiją ir skanu, ir šypsena veide. Na, aš primenu, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Įsivaizduokit, ten yra ne tik vištienos kebabas, bet ir čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezas. O kaina tai 4,40. Beje, taip pat verta priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarp

0: tarkuotų bulvių paplotėliais. Skamba skaniai išties, tad paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hesburger laukia jūsų.
1: M1 plus.
0: Na, dabar papildomas ingredientas, šefas Nikita, apie tai, kad tik tai būtų mums virtuvėje lengviau ir smagiau.
2: Papildomas ingredientas.
3: Sveiki, aš esu botanist restorano šefas Nikita Gerasimovas. Šiandien noriu duot vieną patarimą, kaip geriau ir greičiau pasidaryti svogūnus. Karamelizavimo arba kepimo metu, kad tolygiau užsitruškintų svogūnai, visada naudoju žiupsnį sodos. Tada viskas tolygiai gražiai karamelizuojasi ir svogūnai atrodo kaip po soliariumo.

0: Žinoma.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hit.

0: Kauno radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonai eurų. Į Lietuvoje kilusias diskusijas panaikinti draudimą dislokuoti branduolinius ginklus griežtai sureagavo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anot jo, Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkam dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Jungtinėse valstijose Dalase, kur vyko partijos suvažiavimas, respublikonai Jungtinių valstijų

Viceprezidentą J.D. Vance'ą pasitiko šūksniais 48-asis, užsimindami apie jo galimą išrinkimą 48-uoju šalies prezidentu 2028 metų rinkimuose. Apie tai rašo politiko, pasak 4 renginyje dalyvavusių asmenų, pats viceprezidentas neužsiminė apie 2028 prezidento rinkimus ir savo galimus planus juose dalyvauti. Prekės iš trečiųjų šalių taps dar brangesnės nuo lapkričio pirmos už kiekvieną prekių poziciją nedidelėje siuntoje, atsiųstoje iš už ES ribų, teks sumokėti dar vieną mokestį, kuris bus taikomas papildomai prie to, kuris buvo įvestas nuo Liepos pirmos dienos. Veikiausiai tai bus 2 eurų mokestis už vieną prekių poziciją. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 12 valandų 32 minutės.

O kartais mes sakome, o kartais mes girdime, kad kiti taip sako, na, dar per anksti rūpinti sveikatą. Man tai nieko neskauda, o kitą savaitę tai tikrai jau pažadu užsirašysiu pas gydytoją. Tačiau sveikata retai laukia to tinkamesnio momento ir profilaktiniai tyrimai reikalingi ne tada, kai jau jaučiamės blogai. Jie padeda pastebėti pokyčius dar tada, kai žmogus nejaučia jokių simptomų. O kuo anksčiau problema yra pastebima, tuo daugiau galimybių yra ją suvaldyti. Tad skirti valandą savo sveikatai kartais atrodo išties sudėtinga, tačiau tai gali būti viena prasminga. Valandų metuose. Jų gera savijauta tai išties leidžia daugiau laiko praleisti su šeima, draugais, užsiimti mėgstamą veiklą ir aišku gyventi aktyviau. Tad pasirūpinkime savimi šiandien, kad rytoj galėtume džiaugtis tuo, kas gyvenime yra svarbiausia. Rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžalatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
0: Reklama.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutes ir žinot, aš jums turiu klausimą. O jums būna taip, kad pavyzdžiui, pamatote socialiniuose tinkluose kokį nors patiekalą ir tai atrodo viskas, man jo reikia ir reikia būtent dabar. Tik tai kiek toli dėl jo mes eitume, o gal net kiek laiko, pavyzdžiui, stovėtume eilėje, tai ar... Einate į restoraną valgyti ar stovėti eilėje, pavyzdžiui, tik dėl Instagram nuotraukos ar TikToko pasirodymo. Įdomi žinutė, The Guardian dalinasi ir rašo apie tai, kad vis labiau plinta reiškinys socialiniuose tinkluose iš populiarėja patiekalai prie kavinio restoranų sukuria milžiniškas eilės. Ir vienu ekstremaliu atveju žmonės dėl išgarsėjusios vienos bulvės laukia net 24 valandas. Ir įdomiausia tai, kad restorano savininkai sako, šitas viralas yra ne visada dovana. Vienoje Londono kepiklėlėje po Instagram rekomendacijos eilės tapo nuolatinės, o per vasaros karščius žmonės net laukdami apaldavo. Bet to klientai ateina norėdami būtent to patiekalo, kurį matė savo telefone, net jeigu jis meniu jau yra pasikeitęs. Tad iš tikrųjų, kiek ilgiausiai stovėtume eilėje dėl maisto, na, 10 minučių valandą. O para dėl bulvės ar tikrai stovėtume? Ir gal čia yra paradoksas, kad kartais mes renkamės ne tai, ką labiausiai norime valgyti, o tai, ką labiausiai norime parodyti. Ir tada čia vėlgi paprastas klausimas, ar patiekalas tikrai vertas valandos eilėje, jei be Instagram ar TikTok apie jį gal net nežinotume. Ir su šiuo retoriniu klausimu aš kažkaip su jumis ir atsisveikinu, jau po truputį traukiuosi iš eterio. Linkiu šiandien jums, nežinau, tikriausiai mažiau skubėti paskui tai, kas yra populiaru ir dažniau rinktis tai, kas iš tiesų patinka jums. Nuo po dešimtos su jumis buvau aš, Justė Zinkevičiūtė, tad sakau ačiū, kad klausėt, ačiū, kad buvot ir gražios dienos bei gero artėjančio savaitgalio.

0: reklama.
1: Barksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis šalies gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila. Tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Parlamentaras Dainius Kreivys dėl audros pasekmių ir lėto elektros tiekimo atstatymo kaltina dabartinės vyriausybės sprendimus, tačiau pripažįsta, kad pats būdamas energetikos ministru, po 2 didelių audrų apie papildomų generatorių nupirkimą gyventojams net nesvarstė, nors ir tuo metu keltas jų trūkumo klausimas.
1: Dar 22 ar 3 metais po audrų buvo vienas svarbiausių priemonių, buvo proskinų valymas ir platinimas. Nuo 6 iki 12 metrų. Jeigu pažiūrėsime tas, kas vyksta Latvijoje ir Estijoje, tokios audros, tokio chaoso tose šalyse nesukelia. Atėjusi valdžia, turbūt miškų mylėtojai, miškų savininkai, tai tas darbas nuosekliai nebuvo tęsinamas.
2: Bet elektros generatorių programos 150 tūkstančių tuomet neinicijavot?
1: Ne, tuomet neinicijavom, bet mes inicijavom programą, kad visos ligoninės, degalinės svarbiausios, mobilaus operatoriai, vandenvalos įmonės ir visi kiti turėtų generatorių. Iki to apie generatorius mes nekalbėjome, mes kalbėjome apie proskynas.
0: Žurnalistė Simonai Kvederytė sakė Seimo narys. Konservatoriai tikina, kad greitesnės tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą – suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms, gyvenantiems audroms jautresnėse zonose. Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovos pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlys valstybės kontrolį atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
3: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontroliai, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad vien Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris. Į Lietuvoje kilusias diskusijas panaikinti draudimą dislokuoti branduolinius ginklus griežtai sureagavo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anot jo, Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kaip žinia, Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137-ąjį konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Šią popietę asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas paskelbė pasitraukiantis iš pareigų. Apie tai jis pranešė savo Facebook paskyroje. Savo įgaliojimus pirmadienį jis žada perduoti vyriausiajam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palis temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plius.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
5: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Ruduo kelia liūdesi. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi?
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
13: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.

समय।

0: Plius. Reklama. Kalbant apie investicijas į nekilnojamąjį turtą, daugumai įsivaizduoja butą nuomai. Tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas. Modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašiusiais nuomininkais. Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik tai stambiems investuotojams. Tačiau dabar padėtis keičiasi. Įėjimas lenkstis siekia vos 1 eurą. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Šį fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management. Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą, o pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery. Siekiama vidutinė metinė graža apie 10%. Tai siekiamas, o negarantuotas rodiklis. Visos sąlygos internete bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13:29, eteryje 100 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Asociacijos Lietuvos krepšinės vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį. Prekės iš trečiųjų šalių taps dar brangesnės nuo lapkričio pirmos dienos visiems internetų sakytiems produktams iš trečiųjų šalių, kurių vertė nesiekia 150 eurų, bus pradėtas taikyti papildomas 2 eurų tvarkymo mokestis už kiekvieną siunto skirtingų rūšių prekę. Šis mokestis bus taikomas papildomai prie to, kuris buvo įvestas nuo Liepos pirmosios. Likus savaitei iki Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemės parlamento Landtago rinkimų apklausos rodo, kad opozicinė partija Alternatyva Vokietijai ir toliau lenkia valdančiąją Vokietijos socialdemokratų partiją. Apie tai praneša leidinys Frankfurter Allgemeine Zeitung. Apklausos rezultatai rodo, kad partija Alternatyva Vokietijai gautų 37% rinkėjų balsų, tuo tarpu socialdemokratai turi šansų gauti 34%. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:31.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną. Pigu.lt

0: gera.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas priėmė sprendimą trauktis iš vadovo pareigų. Apie tai 2024 metais į prezidento pareigas išrinktas Balčiūnas paskelbė asmeninėje Facebook'o paskyroje. Jis pranešė, kad pareigas paliks nuo pirmadienio ir perduos jas vyriausiam viceprezidentui. Tiesa, kuriam tiksliai Balčiūnas neįvardijo, nes viceprezidentų ALK yra net 7. Primename, kad Balčiūno pozicijos ėmė braškėti pastaraisiais mėnesiais. Iš pradžių po Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pralaimėjimų pasaulio čempionato atrankoje, nustūmusių mūsų nacionalinę komandą ant prarajos krašto ir rimtai balansuojančią ant nepatekimo į planetos pirmenybės slenkščio. Negana to, į pastarąjį rinktinės langą netvyko beveik 20 šalies krepšininkų, o užkulsiuose kalbama, kad pagrindinės to priežastis yra prastas rinktinės pasirengimo ir treniruočių procesas. Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis, kurį Balčiūnas paskyrė vos tapęs prezidentu prieš 2 metus, šios Liepos mėnesį pateikė atstatydinį

0: pirmą pareiškimą. Tačiau ne vienam strategui nesutikus perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo, Balčiūnas paprašė Kurtinaičio likti, o šis taip ir padarė. Vis dėlto, dar labiau Balčiūnui pakenkė prieš savaitę FIBA paskelbtas nuosprendis Rimantui Grigui. Buvęs Lietuvos moterų rinktinės treneris, kaltintas nederamu elgesiu su žaidėjimis. O FIBA po 1,5 metų tyrimo skyrė jam net 5 metų diskvalifikaciją ir daugiau nei 12 tūkstančių eurų baudą. Plačiau apie tai skaitykite 15min.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Zonos Plus. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje.

0: Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygia žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Sako prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvakarėse teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Dar vienoje Vokietijos federacinėje žemėje prieš rinkimus pirmauja kraštutiniai dešinieji. Likus savaitė iki Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemės parlamento rinkimų apklausos rodo, kad opozicinė alternatyva Vokietijai ir toliau lenkia valdančiąją Vokietijos socialdemokratų partiją. Apklausos rezultatai rodo, kad partija alternatyva Vokietijai gautų 37% balsų, tuo tarpu socialdemokratai turi šansų gauti 34. Priminsiu, alternatyva Vokietijai jau pasiekė istorinę pergalę rugsėjo 6-ąją vykusiuose Saksonijos-Anhalto rinkimuose, laimėdama didelę persvarą, nors ir nesurinko absoliučios daugumos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvę ir nešališką karo su Iranu įvertinimą. Apie tai praneša New York Times. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: Jos dienas Same Old Love skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po antros valandos pietų. Penktadienis jau įpusėjo, manau, kad daugelis baiginėjame darbus ir po truputėlį keliaujame link savaitgalio. Nu, štai dar keli momentai, kas jūsų laukia šią valandą Pliuso grojaraštyje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: mama.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.

0: Kinas Plus. Reklama. Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis. Subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje, tad visi norintys būtinai parašykite Colonvel į Facebooką arba Instagramą. O šiandieną plačiau apie Colonvel pasišnekėsime su Raimonda. Raimonda, laba diena, jūs eteryje.
1: Laba diena.
0: Na, tai trumpai papasakokit, kaip jums sekėsi vartoti Colonvel, kokie pokyčiai ir kaip greit jie pasireiškia.
1: Na, Colonvelį naudoju pilnai vartoju jau 3 mėnesiai, nuo birželio vidurio, kai dalyvavau projekte. Labai daug naudos patarimų buvo, o pagerinta labai daug dalykų. Na, pirmiausia, svorio metimas, palaipsniui skrenta normaliai, dabar per 3 mėnesius jau 10 kilogramų netiesau.
0: 10?
1: Taip, jau 10. Wow. Labai ramiai po truputėlį, atrodo, lyg pakyla ir vėl žemyn. Virškinimo problemas išsprendžiau, kurios 7 metus nedavė ramybės. Va, pagerėjo miegas, pagerėjo odos išvaizda, sakykime, smulkios papilomos nuo kaklo nunyko.
0: Sklando kalbos, kad lygtais nebesinori taip užkandžiauti namuose?
1: Tikrai taip, ir mažiau suvalgai. Atrodo, įsidėdžiu tą pačią porciją, bet jau nebesuvalgai, o saldumynų poreikio nebeliko.
0: Nu, man atrodo, viskas kaip ir aišku, Raimonda. Puikiai viską pasakojot. Na, taip, ko dar nepaminėjot?
1: Dar puikiausias turbūt rezultatas, ko nepaminėjau, tai, kad aš sirgdama cukriniu diabetu labai smarkiai sumažinau cukraus kiekį kraujo sureguliuoti padėjo.
0: Šito niekas dar neminėjo, tikrai.
1: Na, tikrai jau man labai padėjo visas rekomendacijas naudojant ir labai džiaugiuosi rezultatais.
0: Nu, super.
1: Dėkui.
0: Tai dėkui už pokalbį, Raimonda. Tada toliau vartokit Colonvelį, būtinai ir saugokit savo sveikatą. Linkiu gero penktadienio. Iki kito karto.
1: Ačiū visiems, linkiu vartot Colonvelį. Iki.
0: O tuo tarpu Colonvel produktus rasite ir taip pat specialiamis nuodomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 999 98. Anglijoje svetainė colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Primenu apie Colonvel produktus. Colonvel yra žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Colonvel Active yra su liofilizuotais vaisiais bei vitaminais. Colonvel Detox yra skirtas detoksikacijai, Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, o Colonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Reklama.

0: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O trinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2024 metų Dareno Aronofskio režisuotą dramą pavadinimu Banginis. Atsiskyrėlis ir liguisti nutukęs anglų kalbos mokytojas Čarlis nuotoliniu būdu dėsto rašymo kursus. Nedrįsdamas pasirodyti savo studentams, Čarlis nuolatos laiko išjungęs kompiuterio kamerą, kai sėdi prie jo. Juo rūpinasi slaugytoja ir vienintelė Čarlio draugė Liza. Ir Liza pastoviai ragina vyrą apsilankyti ligoninėje dėl jam gresiančio širdies nepakankamumo. Tačiau mokytojas nuolatos atsisako, nes neturi reikiamos sveikatos draudimo. Kuo baigsis Čarlio šis gyvenimo epizodas, pamatysite žiūrėdami filmo Banginis iki pat galo. Šis filmas pelnė net 3 Oskaro statulėlės. Už geriausio aktoriaus pasirodymą, geriausio antro plano aktorės pasirodymą ir taip pat geriausią makijažą. Filme vaidina Brendanas Fraseris, Sadie Sink ir Hong Chau bei kiti. Šiandieną žiūrime filmą apie tarpusavio ryšio svarbą. 2024 metų Dareno Aronofskio režisuota drama pavadinimu Banginis.
0: M1+.
2: Banginį kviečiu žiūrėti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Be jo, čia yra daugiau negu 1000 puikių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Visa tai po vienu stogu. Galite išbandyti Žmonės Cinema internetinę kino platformą 2 savaitės visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Plus. Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, Mova buitiniai technikai iki 50%, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių 25-asias metinės, ekspertai neatmeta, kad kitas panašaus masto sukrėtimas gali vykti ten, kur niekas nesitiki. Ta proga reta pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas McCallumas. Anot jo, pareigūnai šiandien turi susidurti su žymiai kitokių grėsmių kontekstu nei 2001-aisiais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Anot jo, dabar teroristinė grėsmė egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomeniai, kad šie išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms, tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Sako politologas, 2001 rugsėjo 11 dienos teroristinės grupuotės Al-Qaeda surengtos atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Į Lietuvoje kilusias diskusijas panaikinti draudimą dislokuoti branduolinius ginklus griežtai sureagavo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anot jo, Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkam dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kart paramai skiriama apie 6 milijonai eurų. Vilniaus prieigose savaitgalį bus ribojamas eismas. Savaitgalį visus važiuojančius pro Grigiškės kelininkai perspėja, kad bus eismo ribojimų, todėl galimos spūstis. Kelių priežiūra informuoja, kad šį savaitgalį ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Juos vykdant eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Minėti darbai bus pradedami šiandien 21 valandą ir tęsis iki sekmadienio 5 valandą. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: The Rolling Stones Don't Stop, o dabar Brooke Lee Mesovitz skamba radijos atiesi 1 plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų ir manau, kad daugelį jų darbo diena jau eina į antrą pusę, kai kuriems jau ir baiginėjasi ir prasideda savaitgalis. Bet nepabėkite, dar šią valandą 1 plus eteryje maždaug pusę 4 išgirsite svarbiausius verslo įvykius, o be 15:04 taip pat paminėsime ir vieną svarbų gimtadienį 1 plus klausytojams. Štai dar keli momentai iš pliuso grajaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
0: Reklama.

0: Adele dainuoja Mieną Pliseteryje, šiuo metu Lietuvoje yra 15:29. Aurelija Gintautaitė iš Mieno žinių tarnybos jau parašė verslo naujienas, o šiandieną verslą remia gamtos ateitis. Mes turime tik tais vieną žemę, neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis yra mūsų rankose. Po verslo naujienų nepabėkite, klausysimės Abos ir Samo Smito Mieno Plius Eteryje.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, apie tai pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą. Tuo metu vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą istorijoje viršė 6 Amerikos dolerių už galoną ribą. Pagrindinė priežastis sutrikęs naftos žaliavos tiekimas dėl karo su Iranu. Perskaičiavus į litrus ir eurus, tai yra euras 36 centai už litrą. Palyginimui, prieš metus dizelinas vidutiniškai kainavo vos 3,71 dolerio už galoną. Tuo metu Brent rūšės naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė 108 dolerius už barelį. Lietuvoje oficialiai pradėtos 2 Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Jos vyks plečiant netoli Palangos kurorto ir Latvijos sienos esantį nedidelį uostą. Skaičiuojama, kad molai kainuos daugiau nei 38 milijonus eurų per 2 metus. Jie turėtų suformuoti įplauką į uostą, teigiama, kad planuojama šį uostą naudoti ir karo, ir pramoniniams laivams. Prekių užsakymai iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių Europoje dar labiau brangs. Apie tai Estijoje perspėjo šios šalies valstybinė pašto bendrovė Omniva. Anot jos, nuo lapkričio kiekvieną prekių poziciją nedidelėje siuntoje iš už ES ribų teks mokėti dar vieną mokestį, kuris bus taikomas papildomai prie to, kuris buvo įvestas Liepos 1-ąją. Skaičiuojama, kad jis sieks maždaug 2 eurus už vienos rūšės prekę. Tuo tarpu transporto įmonės jau pastebi naujų mokesčių pasekmes. Siuntų iš trečiųjų šalių skaičius sumažėjo beveik 80%. Jungtinių Amerikos valstybių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pakeitė savo poziciją ir ragina nustatyti privalomus saugos ir reikalavimus galingiausioms dirbtinio intelekto sistemoms. Iki šiol jį priešinosi raginimams įvesti tokį reguliavimą. Savo pareiškime ChatGPT kūrėjai teigia, kad savanoriški dirbtinio intelekto kūrėjų įsipareigojimai nebėra pakankami ir paragino Jungtinių valstybių įstatymų leidėjus imtis veiksmų iki gruodžio mėnesio, kai kongresas baigs savo sesiją. Amerikiečių atminties lustų gamybos milžinė Micron Technology pranešė, kad jos darbuotojai Taivane gaus sumą lygia iki 68 mėnesių darbo užmokesčių, nes profesinės sąjungos pagrasino streikais į įmonę neperžiūrė savo premijų sistemos. Skaičiuojama, kad tokiu atveju minimali premija sieks beveik 54 tūkstančius Amerikos dolerių. Pasaulinės lustų gamybos bendrovės, tarp jų ir Micron, yra pagrindinės dirbtinio intelekto technologijų paklausos augimo naudos gavėjos, todėl augant pelnams daugelis darbuotojų pradėjo reikalauti didesnės pelno dalies. Tarp 10 turtingiausių pasaulio žmonių liko tik amerikiečiai ir tai tie, kurie susijo su aukštųjų technologijų sektoriumi. Tai konstatuoja pasaulinių turtingiausių žmonių reitingą sudarantį Bloomberg. Tik vienas investicinio fondo Berkshire Hathaway kūrėjas Warrenas Buffettas yra priskirtas kategorijai įvairių sričių verslas, tačiau didžioji jo turto dalis irgi susijusi su investicijomis į aukštųjų technologijų įmonės. Jis pateko į 10-ką po to, kai iš jo iškrito prancūzų milijardierius ir prabangių prekių ženklo holdingo vadovas Bernardas Arnault. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Rūšiavimas yra ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe, po pietų, išgėrus kavą arba ištuštinus popierinę pakuotę. Rūšiuokime atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį, plastiko pakuotės ištuštinkime, o stiklo taros nepalikime mišriose atliekose. Teisingai išrūšiuotas pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide. Rūšiavimo abc.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
0: Reklama.

Šiandieną kalendorijoje yra parašyta rugsėjo 11 diena ir šiandieną 55 gimtadienį švenčia britų poproko grupės The Verve lyderis ir dainų autorius Richardas Ashcroftas, dainų kaip pavyzdžiui Bittersweet Symphony, Drugs Don't Work ir Lucky Man autorius. Tad šiandieną noriu papasakoti apie žymiausią iš šių dainų. Bittersweet Symphony atnešė Ashcroftui pasaulinę šlovę, tačiau teisiškai ši daina tapo didžiausio šio žmogaus košmaru. Dainoje yra panaudotas 4 sekundžių orkestrinis motyvas iš The Rolling Stones dainos pavadinimo The Last Time, mums dar žinomas kaip Bitutė pilkoji. Ir nors The Verve gavo leidimą, tačiau teisių savininkas Alanas Kleinas pareiškė, kad grupė panaudojo jo manimu per daug Rolling Stone dainos ir padavė The Verve į teismą. Ashcroftas prarado visas autorinės teisės ir honorarus. Jie atiteko Mikui Jaggerui ir Keithui Richardsui. Richardsas dešimtmečius koncertuose šią dainą pristatydavo kaip geriausią dainą pasaulyje, kurią parašė kiti du vyrukai. O istorija baigėsi laimingai, bet praėjus 20 metų, tik tais 2019-aisiais, kai Jaggeris ir Richardsas asmeniškai susitiko ir jie sutiko gražinti teisės ir būsimus honorarus Ashcroftui, pripažindami jo autorystę, nes, na, realiai jo sumanimas buvo panaudoti tą Rolling Stone momentėlį ir iš jo padaryti superinę dainą, kurią mes visi puikiai žinome ir mėgstame. Tad jos ir pasiklausysim netrukus eteryje, o po 14 minučių išgirsta ir 200 sekundžių informacijos. Danutė Donaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos, kiek rusų diplomatų su šeimomis šiuo metu yra varomi iš Vokietijos. Aš jums sakau iki gražaus likusio penktadienio ir mes susiklausome rytoj nuo 8 valandos ryto. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Plus. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila. Tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Konservatoriai, pavyzdžiui, tikina, kad greitesnis tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms gyvenantiems audroms jautresnėse zonose. Savo ruoštų Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas valdančiųjų demokratų atstovas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovas pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlys valstybės kontrolį atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
1: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontroliai, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad vieno Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Daugiau nei 150 Rusijos diplomatų ir jų šeimų narių privalo palikti Vokietijos teritoriją. Tai Vokietijos valdžios institucijų sprendimo uždaryti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne pasekmė. Vokietija šių žingsnių ėmėsi po to, kai oficialiai priskyrė Maskvai atsakomybę už dronų incidentą Leipcigo oro uoste. Atsakydama į tai, Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad ne vėliau kaip rugsėjo 18-ąją bus uždarytas Vokietijos generalinis konsulatas Sankt Peterburge. Darbuotojams taip pat nurodyta palikti Rusiją iki šios datos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose, Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvų ir nešališką karo su Iranu įvertinimą, apie tai praneša New York Times šaltiniai. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Islandijoje planuojama kitų metų vasarį pateikti įstatymo dėl nuolatinio banginių medžioklės uždraudimo projektą. Šiais metais Islandijos vandenyse buvo sugauta 80 dryžuotojų finvalų, tai yra antra pagal ilgį banginių rūšis po mėlynojo banginio. Dabartinė kvota leidžia sugauti 150 individų. Medžioklė tradiciškai trunka nuo birželio iki rugsėjo pabaigos. Jei pasiūlymas bus patvirtintas, komercinė banginių medžioklė pasaulyje bus leidžiama tik Norvegijoje ir Japonijoje. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė nuo 13 iki 15 laipsnių, dieną turėtų sušilti iki 16-21 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių po ketvirtos rodo mūsų laikrodis. Labas pavakarys visiems, kas dieną penktadienį ir visą savaitę baigia, darbo savaitę baigia su pliusu, su mūsų muzika, kurią jauti, ir su Akvile. Sveika, gyva.
1: Labas, Tomai, kaip faina. Iš tikrųjų, penktadienį sveikinti su mūsų visais klausytojais, kurie tikėtina jau dabar jau ilsisi ir tiesiog su malonumu klausosi muzikos, kurią jauti, be jokio tokio jau stresiuko, kad dar kažkokių darbų likė.
0: Džiaugiamės už tuos, kurių darbai jau baigti šiandieną, kurie galvoja vien tik tai apie laisvalaikį ir galima sakyti savaitgalį. Pradės jau šį vakarą, na ir linkime stiprybės ir jėgų tiems, kas dar priversti, kaip ir mūdų užsiimti svarbiais dalykais, nes darbus reikia pabaigti. Tai va, pabaigėme darbus su savo laida ir joje, kaip visuomet, pradžioje nauja daina.
1: Taip, ir nauja daina šiandieną bus Lean In, Kiss Me, ir tai yra Stella Lefty daina. Mhm. Ir tokia akustinė pop country muzikos tokios skambesio jo tokia daina. Ir šią autorę išleido šią dainą 2026-aisiais rugpjūčio 6-ą, tai netai priseniai, vos mėno laiko. Šis kūrinys yra įtrauktas jos debiutinį albumą Long Way Home.
0: Daina perteikia nerimą ir jaudulį, kai artimam draugui ar draugiai

yra tekęs susipažinti su to jausmu ir jis toks pats kūrinys, toks organiškas, ramus skambesys dainoje, susilieja su ritmingu, žaismingu, tokiu pop muzikos tempu. Viskas taip atrodo, nu vat taip, kaip tada jauti tą jausmą.

0: Kinas Plus. Reklama. Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. /žaidimas. Lidl vertė.
0: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
7: Reklama.

0: Amrazo daina apie tai, kaip buvo apima jausmas, tarsi šoktum, tai aš manau, kad tas jausmas geriausiai apima savaitės pabaigoje, penktadienio pavakarė, kada visi darbai padaryti ir rezultatas pasiektas tas, kurio tu norėjai pasiekti prasidedant savaitę.
1: Kada norisi tiesiog išsišokti ir kūnui leisti irgi išsilieti po visą
0: savaitę. Net jeigu kūnas nebegali nieko padaryti, jau nuvargęs iki negyvo nuvargimo.
1: Šokai visada yra jėgų, visada yra kaip paleisti tą energiją visą susikaupusią.
0: Taip, energiją paleisime netrukus su jums puikiausiai pažįstamu ir kad ir kiek metų praeitų vis dar smagiu serialo draugai kūrinio Rembrandt su I'll Be There For You, tačiau prieš tai mūsų dienos interviu. Nors ministerija tikina, kad šį kart jaunos šeimos prašymus paramai būsimam būstui įsigyti galės teikti visą savaitę, tačiau vis tiek svarbu, kas bus pirmesnis. Kodėl ir vėl taip atsitiko, apie tai pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė.
2: Jaunos šeimos nuo pirmadienio galės vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Apie tai kalbame su socialinės apsaugos ir darbo viceministru Tadu Vinokūru. Tai pirmiausia, priminkite sąlygas, kas gali pasinaudoti šią paramą.
3: Prašymai bus priimami pirmadienio 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos ir kvietimui bus skiriama 6 milijonai eurų. Tai aš manau, kad labai svarbu pranešti šeimoms, kad ypatingai tiem žmonėm, kurie planuoja būstą įsigyti, tai tikrai pasižiūrėtų, ar atitinka tas sąlygas ir kriterijus, nes galima gauti šeimoms, kurios neturi vaikų arba turi vieną vaiką 10% subsidijos, toms šeimoms, kurios turi du vaikus, tai 12,5% subsidijos ir auginančioms 3 ir daugiau vaikų 15% subsidijos.
2: Dar priminkite, nuo kurios sumos bus skaičiuojama subsidija?
3: Subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų. Na, jeigu šeima įsirenka būstą, kuris yra brangesnis negu 87 tūkstančių eurų, tai tarkim, jeigu turi vieną vaiką, jie gautų 10% nuo 87 tūkstančių eurų. Tai žodžiu, tokia yra tvarka, bet dabar pakeitimų tam tikrų buvo, nes mes turėjom su kita mūsų priemonė paramos situaciją, kad buvo nutrauktas kvietimas gana greitai, nes buvo labai didžiulis mastas paraiškų. Dabar mes norime pataisyti tą situaciją taip, kad mes duosime visą beveik savaitę laiko, tai reiškia nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9 valandos pirmadienio iki 12 valandos penktadienio. Tas per tą laiką visi galės, kas norės pateikti tas paraiškas ir tų paraiškų priėmimas tikrai nebus stabdomas anksčiau.
2: O kaip tuo metu vyks atranka, kam skirti subsidijas, nes na tikėtina, kad per 5 dienas tų prašymų gali būti pateikta gerokai daugiau negu tie skirti 6 milijonai eurų.
3: Taip. Tai yra tam tikri ir prioritetai, tai aišku, reikia pasižiūrėti ir ar šeima atitinka visus kriterijus, tai kaip minėjau, kriterijai yra. Ta prasme, kad tai turi būti jauna šeima, būstas turi būti toj teritorijoje, kurioje tas būstas gali būti paremamas, tai reiškia, kad nedidmiščiuose yra visas sąrašas teritorijų mūsų ministerijos puslapyje, kurios šeimos gali susirasti ir pažiūrėti, ar būsto vieta atitinka.
2: Gerai, o jeigu, sakykime, visi prašymai atitiks sąlygas, kas tada bus loterija?
3: Ne, tai tikrai nebus vis tiek tada, jeigu atitinka visus kriterijus ir sąlygas tos paraiškos, tai vis tiek labai, tapsime, vis tiek bus svarbus ir laikas irgi taip pat bus svarbus. Tai aš manau, kad ką aš norėjau vat, irgi dar pažymėti, galbūt nespėjau, kad pakeitimas yra tas, kad mes, kadangi paraiškos teikimos per SPIS sistemą, dabar pakeitimas bus toks, kad jeigu žmonės nusprendžia pateikti paraišką per elektroninį paštą, tai elektroninio pašto ta minutė arba tas laikas, kai savivaldybė gaus tą paraišką, bus fiksuota kaip laikas, kada gavo tą paraišką, tai reiškia, kad nereikės laukti, kol kažkas suves į SPIS sistemą. Kai nenorim daryti loterijos, nes mes norim daryti, kad būtų šiek tiek, kad kiek įmanoma tos logikos perfiltravimą tų paraiškų tikrai būtų.
2: Ar SPIS sistema šį kartą atlaikys apgulti?
3: Mes tikrai darome viską, kad SPISą paruošti, kad nebūtų jokių techninių nesklandumų šitam procese. Bet žinom, kad tokių nesklandumų būna ir žmonės, kurie turi regos negalę ir kad yra buvę tų problemų su SPISO sistema pateikiant paraišką. Tikrai galima teikti tas paraiškas elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų. Tikrai galimybės yra, jeigu jau nedaug dieve su SPISu kažkas nepavyksta.
2: Čia buvo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokūras.

0: reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių šeigrytė tik už 1,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Plus. Reklama. 44 minutės po ketvirtos. O, 3 ketvirtai išeitų, ar ne?
1: Aha, ką, kažkaip
0: tokia. Greitai galvokite norą, kol nesibaigia, turite dar maždaug 50 sekundžių.
1: Arba greitai vedami į paskyrą, žiūrim, ką reiškia tie 4 laimingi ketvirtai.
0: Ir parašom Tomui ir Akvilei per įsijungę mūsų šitas socialinės paskyras. Tai va, žinai ką, gal prisiminiau, kad jeigu mūsų klausytojai, o tikrai tokių yra, praeitą žiemą, prieš naujus metus prisiekė eiti sportuoti, tai mes jums turim gerą pranešimą. Dabar jau rugsėjo 11 ir jūs dėliojimas rytoj jau persirito į paskutinį metų trečdalį.
1: Taip, jau daugiau. Taip, bet iš tiesų yra labai sunku prisiversti sportuoti, ypatingai kada yra niūrus oras už lango. Atrodo taip sunku išeiti iš tų namų iki tos sporto salės. Nu toks kažkaip nors
0: būti namuose. Sporto salė yra pačioje, niekur eiti nereikia.
1: Radio namuose. Nuo
0: oro nepriklauso.
1: Taip, radio namuose, taip, bet mūsų klausytojai dėja neatvyksta į radio namus, bet yra labai puikus pasiūlymas, būtent kas atidėlioja sportų rytoj, nes pigu.lt sako, pradėkite šiandien su nauja kampanija namams, kuriuose gera.
0: Ženklai, kuriuos mėgsti. Rasite viską savo laisvalaikiu ir pomėgiams vienoje vietoje. Ir čia puikus bėgimo takelis Zipro New Light. Pigu plus nariams tik tai 129 eurai, vietoje buvusių 274 eurų.
1: Užsisakykite iš ryto, atsiimkite dar tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse, nes virš 50 tūkstančių prekių jūsų laukia jau vietoje.
0: Kurkite svajonių namus ir sportuokite su pigu.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
10: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
11: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

Po 4 minučių M1 plus 3, 200 sekundžių informacijos, kurią jums labai atidžiai ruošia ir dėlioja ir parengs toj pat Danutė Donoravičiūtė. Ten bus pasakojama apie tai, kiek palūkanas pakėlus padidės vidutinė paskolos įmoka gyventojams. Tai susiję su visais gyventojais, kurie turi kokių nors paskolų ir tvarkingai atlieka savo įsipareigojimus. Nu, jeigu taip atsitiko, kad šiuo metu kaip tik įsigijote kažkokią žiniasklaidos priemonę ir galvojate, ką reikės daryti, kai jei palūkanos pakils, tuomet štai klasikinis patarimų rinkinys prieš pat penkias.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau nuo jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas be jokios abejonės lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygiai žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Šiandien sakė prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais, jis teigia susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot Šimkaus, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimo pakėlus palūkanas vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Pasaulis šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusias saugumo grėsmes. Europos Sąjunga metinių kontekste perspėjo dėl žemynėje iškilusio naujo terorizmo pavojaus. Bendrijos kovos su terorizmu koordinatoriaus teigimu kyla nihilistinio smurtinio ekstremizmo grėsmė, kurią internete organizuoja jaunuoliai. Europos Sąjungos požiūriu tai yra ideologinio pagrindo neturintis smurtas naudojamas kaip priemonė įgyti statusą virtualiuose bendruomenėse. Rekordinės karščio bangos Prancūzijoje verčia kai kuriuos šio putojančio gėrimo gamintojus didinti alkoholio koncentraciją. Prancūzijos valdžios institucijos leido šampano gamintojams gaminti putojantį gėrimą, kurio alkoholio koncentracija siekia iki 15%. Toks sprendimas jau vadinamas istoriniu precedentu, nes iki šiol šampane alkoholio koncentracija paprastai neviršydavo 13%. Teigiama, kad ekstremalios karščio bangos paspartino cukraus kaupimąsi ir kartu natūralų alkoholio susidarymą vynuogėse. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Plus. Reklama. M1 Plus.
1: 10 minučių po 5 rodo mūsų laikrodis. Čia Tomas ir Akvilė. Taip, ir tada Alma Litera ir M1 Plus kviečia skaityti kartu ir atrasti naujas knygas, naujus autorius ir laimėti dobanų.
2: Čia kaip šitoj dainoje būtų. Alma Litera.
1: Ką mes skaitom?
2: Na, žodžiu, mes jums pristatom labai įdomias knygas, ką mes skaitom. Taip vadinasi mūsų rubrika ir kviečiam skambinti ir atspėti knygos pavadinimą, kurią mes pristatysime ir tuo pačiu laimėti šią knygą. O viskas labai paprasta, suvedate telefoną 1-8-2-9 ir skambinat. Ir mes jums, jeigu ką, tikrai padėsim.
1: O knyga, kurios pavadinimą reikės atspėti, štai yra pristatoma New York Times bestsellerių skirelėje. Ten autorė Devine Perry savo romaną pristato, kuris jau tapo tikru romantasy žanro fenomenu.
2: Romantasy, vat toks net statusas.
1: Aš manau, kad čia kažkas romantika su fantazija, susijungia.
2: Romantika su fantazija ir tokia, žinai,
1: dvi gražuolės, romantika su fantazija.
2: Ir gavosi romantasy. Na, yra kalendarus karalystėje dievai, kadaise paleido pabaisas, kad primintų žmonėms jų menkumą. O istorijos centre nuvertinta princesė, kurios gyvenimas buvo kupinas tuščių titulų.
1: Bet viskas ėmė ir pasikeitė, kai jos pasaulį įsiveržė garsus monstrų medžiotojas.
2: Netikėta santoka, krauju pasirašyta senovinė sutartis ir kelionė į pavojingiausią karalystę priverčia princesę nusimti karūną ir tapti kare.
1: Tapti kare. Kodiniai žodžiai, kurie padės jums įspėti, koks tikslus knygos pavadinimas. Beje, Amazon Studios jau kuria filmą apie šitą, pagal šitą knygą, o pavadinimų variantai 3 parengti, jeigu reikės. Akvilės ir Tomo pagalba jums visuomet garantuojama. Studijos telefonas 1-8-2-9. Kaip galėtų vadintis knyga, apie kurios turinį mes ką tik tai papasakojame? Tam, kas paskambins ir pasakys tikslų pavadinimą, arba bent jau pamėgins į tą pusę pasukti pavadinimo variantą, tada mes su Akvilė padovanosim šią knygą.
2: Taip. Šiaip iš tiesų manau, kad nebus sunku.
1: Čia bus pats lengviausias spėjimas, kokį galima įsivaizduoti. Aš
2: tikrai
1: jums pažadu.
2: Taip, o knyga tikrai skamba kaip toks fantasy, romance, romantasy.
1: Aha.
2: Turėtų būti įdomu.
1: Ir knyga yra šiaip geras dalykas, kada reikia, pavyzdžiui, greitai išsisukti nuo kokios nors sudėtingos dovanos sugalvojimo.
2: Oi, to.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
7: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Siurbė plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: reklamos. Reklama. Mūsų laidoje netrukus verslo reikalus su jumis aptars Aurelija Gintautaitė.
1: O prieš tai norime jums priminti, kad turime tik vieną žemę, neterškime jos. Gamtos ateitis mūsų rankose.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, apie tai pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybė kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarsto, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą. Tuo metu vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą istorijoje viršė 6 Amerikos dolerių už galoną ribą. Pagrindinė priežastis sutrikęs naftos žaliavos tiekimas dėl karo su Iranu. Perskaičiavus į litrus ir eurus, tai yra euras 36 centai už litrą. Palyginimui, prieš metus dizelinas vidutiniškai kainavo vos 3 dolerių 71 centą už galoną. Tuo metu Brent rūšės naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė 108 dolerius už barelį. Lietuvoje oficialiai pradėtos 2 Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Jos vyks plečiant netoli Palangos kurorto ir Latvijos sienos esantį nedidelį uostą. Skaičiuojama, kad molai kainuos daugiau nei 38 milijonus eurų per 2 metus. Jie turėtų suformuoti įplauką į uostą, teigiama, kad planuojama šį uostą naudoti ir karo, ir pramoniniams laivams. Prekių užsakymai iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių Europoje dar labiau brangs. Apie tai Estijoje perspėjo šios šalies valstybinė pašto bendrovė Omniva. Anot jos, nuo lapkričio kiekvieną prekių poziciją nedidelėje siuntoje iš už ES ribų teks mokėti dar vieną mokestį, kuris bus taikomas papildomai prie to, kuris buvo įvestas Liepos 1-ąją. Skaičiuojama, kad jis sieks maždaug 2 eurus už vienos rūšės prekę. Tuo tarpu transporto įmonės jau pastebi naujų mokesčių pasekmes. Siuntų iš trečiųjų šalių skaičius sumažėjo beveik 80%. Jungtinių Amerikos valstybių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pakeitė savo poziciją ir ragina nustatyti privalomus saugos ir reikalavimus galingiausioms dirbtinio intelekto sistemoms. Iki šiol priešinosi raginimams įvesti tokį reguliavimą. Savo pareiškime ChatGPT kūrėjai teigia, kad savanoriški dirbtinio intelekto kūrėjų įsipareigojimai nebėra pakankami ir paragino Jungtinių valstybių įstatymų leidėjus imtis veiksmų iki gruodžio mėnesio, kai kongresas baigs savo sesiją. Amerikiečių atminties lustų gamybos milžinė Micron Technology pranešė, kad jos darbuotojai Taivane gaus sumą lygia iki 68 mėnesių darbo užmokesčių, nes profesinės sąjungos pagrasino streikais į įmonę neperžiūrę savo premijų sistemos. Skaičiuojama, kad tokiu atveju minimali premija sieks beveik 54 tūkstančius Amerikos dolerių. Pasaulinės lustų gamybos bendrovės, tarp jų ir Micron, yra pagrindinės dirbtinio intelekto technologijų paklausos augimo naudos gavėjos, todėl augant pelnams daugelis darbuotojų pradėjo reikalauti didesnės pelno dalies. Tarp 10 turtingiausių pasaulio žmonių liko tik amerikiečiai ir tai tie, kurie susijęs su aukštųjų technologijų sektoriumi. Tai konstatuoja pasaulinių turtingiausių žmonių reitingą sudarantį Bloomberg. Tik vienas investicinio fondo Berkshire Hathaway kūrėjas Warrenas Buffettas yra priskirtas kategorijai įvairių sričių verslas, tačiau didžioji jo turto dalis irgi susijusi su investicijomis į aukštųjų technologijų įmonės. Jis pateko į 10-uką po to, kai iš jo iškrito prancūzų milijardierius ir prabangių prekių ženklo holdingo vadovas Bernardas Arnault. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rūšiavimas yra ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Pasibaigus savaitei, po pietų išgerus kavą ar ištuštinus popierinę didelę pakuotę.
1: Rūšiuokime atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemeskite į popieriaus konteinerį, plastiko pakuotes ištuštinkime, o stiklo taros nepaklikime tiesiog mišriuose atliekuose.
0: Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.

0: reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: gali priversti laukti pirmadienio. Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Plus. Reklama. Balsuose dar vienas prizas Auto Expo Vilnius, 4 kvietimai, 3 dienas truks susibūrimas visų automobilių technologijų, mobilumo entuziastų į vieną vietą į Vilnių į Litexpo ir tai bus rugsėjo 18-20 dienomis. Ten visų laukia automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomiai važiavimai, interaktyvos ekspozicijos ir netgi pramogos visai šeimai. Daugiau smulkmenų apie tai ir bilietų reikalai autoexpo.lt arba 4 kvietimai mūsų kino balsuose.
1: Taip, jau laimėję tuos 4 kvietimus, galėsite tenai sudalyvauti su savo šeima ar su savo draugais, jau galėsite rinktis tikrai patys su kuo ten dalyvauti, o viskas, ką jums reikia padaryti, yra 1-829 suvesti šiuos skaičiukus į savo telefonus ir mums paskambinti, pasakyti, apie kokį filmą mes kalbame.
0: Taip, o filmas šiandieną yra ypatingas, bet atspėt bus labai lengvai iš tiesų.
1: Labai lengva, mes net su Tomu kalbėjom. Iš tiesų jums užtenka pasakyti tiesiog pavadinimą, nereikia...
0: Filme irgi yra vaidina automobilis.
1: Ir ne vienas
0: taip,
1: automobilis.
0: Taip, yra pagrindinis, taip.
1: Yra gerai, pagrindinis automobilis. Na, tai filmas, ta istorija apie britų žvalgybos agentą, veikianti MI... 6 vadovas M pavedimu iš pradžių jis turi perduoti didelę išpirkos sumą naftos magnatui, tačiau po sprogimo ir jo nužudimo gauna naują užduotį saugoti magnato dukrą Electra King ir išsiaiškinti, kas gi slypi už šio išpolio. Agentas važinėjasi su nebet kuo, o BMW Z8.
0: Va, sakiau!
1: Tai tikrai wow automobilis ypatingai tais laikais, nes filmas išleistas yra 99-aisiais ir jisai taip pat yra aprūpintas kūs skyriaus technologijomis, tai yra nuotoliniu valdymu ir raketomis, o ant riešo netgi segi Omega Seamaster, kuriame paslėptas kablio sulynų mechanizmas. Ir misijos metu jis keliavo tarp Londono, Azerbaidžano ir Turkijos, susidurė su pavojingais teroristais, pačiu pavojingiausiu Renardu, kuris po šuvių galvą nejaučia jokio skausmo ir yra pasmerktas lėtai mirčiai. Taip, apie ką čia. Ar mes jau turime skambinančių, ar galiu tęsti toliau?
0: Aišku, turim skambinančių klausytojų, kurie jau iš pirmo sakinio žino, apie ką čia kalba. Labas pavakarys, kas mums paskambinote?
2: Labą vakarą, Andrius.
0: Iš kur, Andriu? Iš kur esu? Iš Vilniaus? Okei. Okay. Ar mėgstate vaikščioti į kiną?
2: Taip.
0: Kokie filmai jūsų mėgstamiausi? Kokio žanro?
2: Būtent Bondiana, žinokit.
0: Gerai, pasiduodam, Andriu, pasiduodam,
1: iš kartų supratom, čia žmogus atėjęs tikrai nusiteikęs laimėti.
0: Bet, Andriu, jūs tada tai žinote ir teisingą, ir pilną filmo pavadinimą.
2: Pasveikint mirti kitą dieną.
0: Na, ne. Nepataikėte.
1: Pabandom dar, mes vis tiek jau užskaitėm, bet įdomu, ar pasakysit.
0: Kokie čia metai.
1: Ir čia yra 99-ieji, 1999.
0: Ir Pirsas Brosnanas pagrindiniam vaidmenyje.
1: Taip.
2: Taip.
0: Taip.
1: Kažkas susijęs su pasauliu.
0: Kaip galvojate?
2: Pasaulis pas...
1: Sudėtinga, iš tikrųjų labai sudėtinga.
2: Ne, sudėtinga, žinokit, iš tikrųjų beveik visus Bondianos filmus atmintinai, žinau, dabar užstrigo.
1: Nu tai natūralu, nes
0: stresas. Kai labiausiai reikia, ir užstringa.
1: Taip, vadinasi viso pasaulio pabaiga. The world is
0: viso
1: pasaulio negana, atsiprašau, the world is not enough.
2: Viso pasaulio negana.
1: Taip. Tai
0: Andriau, bet kokiu atveju, dėkui jums už skambutį, už žaidimą, mes užskaitome jūsų teisingą atsakymą, nes to ir norėjome, kad paskaitumėte, jog tai vienas iš Bondo filmų.
2: Dėkui.
0: 4 kvietimai į Litexpo vykstantį Autoexpo Vilnius jau. Jūsų gero savaitgalio ir, aišku, įdomaus įspūdingo apsilankymo rugsėjo 18-20 su savo kompanija Litexpo vykstančioje Autoexpo Vilnius parodoje, kur automobilių technologijos ir mobilumo entuziastai zirs siaus visas 3 dienas.
1: Tai pralaukytojų lauks tikrai naujausi automobiliai, modeliai, elektromobiliai, bandomieji, netgi važiavimai, interaktyvos ekspozicijos ir pramogos netgi visai šeimai, tad galima atvykti ir su mažaisiais. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.

O čia visiems Zemino Plus klausytojams, nuo Andriaus ką tik tai laimėjusio kino balsų prizą, Tomo ir Akvilės Bondo filmo The World Is Not Enough titulinis kūrinys, muzikinis takelis, kurį parašė kažkada Deividas Arnoldas ir įdainavo grupės Garbage, vokalistė Charlotte.

0: Plius, plius.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila, tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Konservatoriai tikina, kad greitesnis tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą – suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms gyvenantiems audroms jautresnės. Sezonuose. Savo ruoštų Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas valdančiųjų demokratų atstovas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovas pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlis valstybės kontrolėje atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
1: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontrolėje, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti. Finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštu sako, kad vien Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Finansų ministerija blogina šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiais metais augs 2,9%, kovą įskaičiavo, kad BVP šiemet augs 3,1%. Šiandien skelbiamas atnaujintas ekonominės raidos scenarijus numato, jog infliacija šiemet padidės iki 5%, 1,3% daugiau nei prognozuota kova. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, Lietuvos banko vadovas teigia susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot jo, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimus siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimu pakėlus palūkanas, vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Mindaugas Balčiūnas traukėsi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo pareigų. Tokį sprendimą įsako priemė siekdamas sumažinti viešumoje kilusią įtampą. Postą laikinai perims vyriausiasis vykdomojo komiteto narys Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė žurnalistų bei krepšinio bendruomenės kritikos dėl vyrų rinktinės medalių stygiaus. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Ir jau 10 minučių po 6 laikrodžio ekrane. Sveiki pabaigę darbo savaitę, sveiki baigiantys penktadienį kartu su Vienas plus pavakario laida. Čia Tomas ir Akvilė studijoje.
2: Taip, mes labai norime su jumis dar truputėlį pabendrauti, priminti jums apie kažką seno, gero ir vėl galbūt tokio atkurto galima gal taip pavadinti.
1: Mūsų skirelis tada ir dabar štai čia ir mes čia pasakojame apie tokius įdomius momentus. California Dreamin'.
2: Uff, kaip.
1: Yra garsi šiam penktų grupės The Mamas and the Papas, pasaulinė šlovę grupė pelniusi daina.
2: Aš noriu dainuoti. Aš negaliu pasakyti jums apie dainą, norisi tiesiog dainuoti, kokia jinai yra gera. Šis kūrinys tapo vienu pagrindiniu 70-mečio hippie judėjimo ir vadinamojo Kalifornijos skambesio himnu, o 2001 metais daina buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų.
1: Tačiau aktorė Kate Hudson, kurią puikiausiai pažįstate iš populiariausių filmų amerikietiškų, nusifilmavo 2 minučių reklaminėme filme pavadintame LA 28 Dreamin', kuriame jie atlieka grupės The Mamas and the Papas šią legendinę dainą California Dreamin'.
2: Ir šį kartą būtent daina California Dreamin', ją būtent yra sumanyta pradėti 2028 metų vasaros olimpinių žaidynių Los Andžele rinkodaros kompanija, tad ir jos klipas nufilmuotas įvairiose žinomose Los Andželo vietose.
1: O kaip ta daina skamba, kurią dainuoja Kate Hudson, tokio masto renginį, kaip olimpiada jau buvo išbandyta, kas atidžiai žiūrėjo atidarymą Milano Kortinos žiemos olimpiadoje, tas matė, kaip Kate Hudson pasirodė ir su šia daina ir padainavo trumputę iškarpą iš naujo savo galima sakyti kaverio. Taigi, legendinis kaveris ir čia Kate Hudson.
0: Tada ir dabar.

0: reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste, Vilniuje.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That! Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Karalius degina toliau keistus daiktus ir mes toliau sukame jo dainas ir važiuojam su Akvile į penktadienio vakarą. Turime paskutinį prizą šią savaitę. Šią darbo savaitę, vieno plius eterija, tai yra firminiai pliuso marškinėliai.
1: Man atrodo, po tokios dainos belieka tik dar pasiklausyti keletos ir sugrįžti pas mus į melo detektorių, kur jūs galėsite, kaip jau Tomas minėjo, laimėti vieno plius firminius marškinėlius ir prisijungti prie mūsų komandos.
0: Viena nauja daina, graži daina, po to jums puikiausiai pažįstamas Flames of Love ir mes jau melo detektoriuje. Ten trys teiginiai, kuriuose teisingai identifikavęs melagingą teiginį, mūsų klausytojas kaip tik marškinėlius galės laimėti.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: metus.
1: 18.30 ir mes su Akvile darome melo detektoriaus reikalus. Jūsų pagalbos čia būtinai reikės.
2: Oi, tikrai taip. Be jūs mes čia tiesiog neišsiversime ir viskas, ką...
1: Prizas pats neišsilošė.
2: Neišsilošė, tikrai neišsilošė ir viskas, ką reikia padaryti. 1829, jau šitą tikrai šiandieną girdėjote skaičių. Jum reikia įsivesti tuos du, keturis, ne du skaitmenis į savo telefonus.
1: Tai du ar keturis?
2: Keturis, 1829.
1: O, du sakai.
2: Yra ir dvejetas,
1: no.
2: Ir galima tai sakyti du po du. Nu, čia kaip pažiūrėsi, žinai, sakoma, žmogaus valiai viskas.
1: Čia neaišku, ar čia melas, ar čia nemelas.
2: Žodžiu, jums reikia paskambinti į mūsų studiją 1829 ir mums pasakyti tiesiog, kur yra melas viename iš trijų faktų. Šie faktai šiandieną yra tikrai apie, sakyčiau, aktualijas.
1: Mhm. Aktualijas, kurios buvo šiandieną, vakar, pažįstamas reikalas. Alio, labas pavakarys, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji?
3: Labas vakaras, Gediminas.
1: Gediminai, smagu, kad paskambinote. Vykstate jau kažkur į savaitgalį ar tik tai po darbų?
3: Iš Vilniaus į Šiaulius vykstu. Skambinau
1: ryte jums. Ryte mes kalbėjom su
3: Gediminu.
1: Taip. Klausykit, bet čia unikalus atvejis, kada paskambinote ryte važiuodamas iš Šiaulių į Vilnių. Taip. Ir paskui pabaigęs darbus Vilniuje, skambinate vakare vėlai pliusą ir vėl pasiseka prisiskambinti pirmajam. Ir dabar jau vykstate iš Vilniaus į Šiaulius. Tai ar pasisekė dienos darbai, Gediminai?
3: Pasisekė.
2: Unikalus
3: atvejis.
2: Unikalus atvejis dar ir dėl to, kad jums pavyksta išgirsti Tomą ir ryte, ir vakare. Tai yra tikrai neįtikėtina ir reta, sakyčiau.
1: Gediminas bendravo su penkiais vedėjais šiandieną per vieną, paskambinęs jiems vieną plius. Tam buvo du Tomai, buvo vienas Mikas, dabar yra dar vienas Tomas, ne, tai su keturiais tada. Žodžiu, nesikabinėkime prie skaičių, nes pasakysim patys ir bus vien tik tai melas be jokios teisybės. Teiginis.
2: Sakau teiginis. Pirmasis. Telšiuose atverta unikali paroda apie partizanų būstus. Mhm. Antrasis. Rugsėjo 12 dieną turėjęs vykti ralis Elektrėnuose nusikelia į Zarasus. Trečiasis. Andrius Užkalnis pasipiršo savo mylimai Monikai Žilinskaitį.
1: Gediminai, kaip manot, kur čia melas, kur tiesa?
3: Kur melas, kur tiesa? Oi, kad čia penktadienis vakare dar tokius klausimus. Pirmas gal?
1: Pirmas, o apie ką tam buvo pirmas?
2: Pirmas yra, kad Telšiuose atverta unikali paroda apie partizanų būstus.
3: Ai, ne, tada...
1: Tai ne melas. Atrodo normalus
3: tai
1: dalykas, ar ne?
3: Paskutinis gal.
1: Bet palaukite, Andrius Užkalnis pasipiršo...
2: Monikai Žilinskai.
1: Mylimai, tai aš nežinau, nu, ar čia melas, jeigu ten ta Monika yra.
3: Bet su tom raliu ten kryčiausiai
1: kažkas. Kas ten buvo su raliu pas mus?
2: Rugsėjo 12, tai yra rytoj, turėjęs vykti ralis Elektrėnuose, persikelia į Zarasus.
1: Va.
3: Ne, melas.
2: Melas, aišku, kad melas dėl to, kad jisai jau laukia pirmųjų vairuotojų jau atvykstančių ir besiruošiančių rytoj sudalyvauti. Sako, kad Elektrėnuose dažniausiai vairuotojai kažkaip važiuoja greičiau netgi, tai labai yra laukiamas tikrai renginys.
1: Gediminai, dėkui jums už žaidimą, už kantrybę, už tai, kad dalyvaujate ir ryte, ir vakare. Lauksime jūsų dabar jau dieną skambinančio, kai turėsite minutėlę laisvę.
3: Jau gal šiam kartu išteksiu.
1: Lauksim jūsų po mėnesio, Gediminai. Prašau, viskas gerai. Firminiai pliuso marškinėliai jūsų ir gerą savaitgalio.
3: Dėkui, jums taip pat.
1: Iki.
3: Visą.

0: Real
1: gone. M1 Plus.
2: Reklama.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: lietuvos istorija.
1: Moterys užvaldė mėno plus eterį, studija čia daina, ką tik tai apie Suzaną, dabar Akvilė toje pradės kalbėti ir mes pasakosime apie kitą moterį vardu Lola.
2: Dainuot gali dar pradėti toje, Akvilė, man atrodo. Taip, gerai, gal dainuot nepradėsime.
1: Dainuos ne Akvilė, dainuos grupė The Kings.
2: Taip, The Kings, ir tai yra daina Lola, 70-ųjų metų anglų roko grupės išleistas hitas, kurį parašė grupės lyderis Ray
1: Davisas.
2: Ai, Davisas.
1: Davisas, taip.
2: Aš bet kartais nežinau, kaip čia sulinksniuoti albumui, kuris vadinasi Lola vs. Power Man and the Money Ground Part 1.
1: Įdomus albumo pavadinimas.
2: Ilgas,
1: man jis labai patiko. Taip. Daina Lola yra normalaus ilgio trukmės, apie 4 minutės, yra pasakojama dainoje apie naivų jauną vyruką, kuris Londone, Soho rajone, klube sutinka žavingą asmenį vardu Lola. Pasakotojas dainos tekste pastebi, kad ta Lola vaikščiojo kaip moteris, bet kalbėjo už tai kaip vyras. Ir galiausiai supranta pagrindinis, kaip jis vadinasi, palauk, personažas, kad Lola biologiškai yra vyras, tačiau lieka jie susižavėjęs kaip moterimi ir jie priima.
2: Va, prašau, kad viskas paprasta.
1: Netikėtumas koks. Nepaisant kai kurių radio stočių draudimų ir kontroversijų dėl drąsios temos dainoje aptariamos, singlas sulaukė didžiulės sėkmės visam pasaulyje ir pasiekė netgi 2 vietą Britų singlų čartą ir 9 vietą Jungtinėse valstijose.
2: Ir nors daugelis LGBTQ+ bendruomenės narių ir gerbėjų laiko šią dainą ankstyvuoju lyčių netipiškumo ir priėmimo himnu, ji sulaukė tikrai nemažai kritikos. Štai Moby pavadino šį kūrinio tekstą transfobišku.
1: Taip.
2: Patys The Kings irgi griežtai gynė šią dainą, teikdami, kad 70-ais metais ji buvo pažangi ir pralenkusi laiką.
1: Taip, ir ji dabar skamba mūsų eteryje.

0: vienas plus.
1: Buvo su jumis visą šią pavakarę iki pat 7 valandos. Telieka mažiau nei 10 minučių, mes su Akvile darbus savo šį pavakarį jau baigiame.
2: Taip, norime atsisveikinti su jumis, palinkėti jums gražaus, šilto savaitgalio, kiek jis jau ten bus šiltas, kad juo galėtumėt pasimėgauti, kad to lietaus būtų kuo mažiau ir kad vėl susigirdėtume pirmadienį nuo 4 iki 7.
1: Taip, susigirdėsime tikrai, jeigu neužmiršite įsijungti, o sekmadienį, jeigu leisite laiką su pliusu, tai bus ta savaitgalinė muzika, kurią jauti. Ir čia jau dirbs mūsų kolegos. O tarpo linkime gero oro šeštadienį. Sinoptikai patvirtino, kad jis toks bus. Sekmadienį gal truputėlį prastesnis, bet vis tiek. Neprarasti ūpo ir gero savaitgalio.
2: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo metu, jei kuro kaino situacija taptų kritinė, tai pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame registravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis lygia žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtume pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigėsi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Sako prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais, jis teigė susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot Šimkaus, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukšta, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimu pakėlus palūkanas vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Pasaulis mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusią saugumo grėsmes. Buvę Jungtinių valstijų prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei George'as Bushas atvyks prie memorialo New York'e, tuo metu Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Europos Sąjunga metinių kontekste perspėjo dėl žemynė iškilusio naujo terorizmo pavojaus. Bendrijos kovos su terorizmu koordinatoriaus teigimu kyla nihilistinio smurtinio ekstremizmo grėsmė, kurią internete organizuoja jaunuoliai. Europos Sąjungos požiūriu tai yra ideologinio pagrindo neturintis smurtas, naudojamas kaip priemonė įgyti statusą virtualiuose bendruomenėse. Rekordinės karščio bangos Prancūzijoje verčia kai kuriuos šio putojančio gėrimo gamintojus didinti alkoholio koncentraciją. Prancūzijos valdžios institucijos leido šampano gamintojams gaminti putojantį gėrimą, kurio alkoholio koncentracija siekia iki 15%. Toks sprendimas vadinamas istoriniu precedentu, nes iki šiol šampane alkoholio koncentracija paprastai neviršydavo 13%. Teigiama, kad ekstremalios karščio bangos paspartino cukraus kaupimąsi ir kartu natūralų alkoholio susidarymą vynuogėse. Šeštadienį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Plius. Reklama. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vičy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Kiekvienas plus. Reklama. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Grėp

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Soliaris, tyla priverčia išgirsti širdį, taip mes jums kuriame malonę kompaniją ir saugų ritmą jūsų mintims. Toliau Elton John, daina Rocket Man. Naktyje skamba muzika, kurią jauti. Iki pat ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą, kai miegas vėluoja. Laikykitės, tegul mintis nurimsta. Šeštadienį, diena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Adelė ir tas balsas, toks artimas, primena, net kai jūsų naktis tyli, jausmai kalba garsiai. Daina tinka akimirkoms, kai norisi sustoti ir pasakyti tai, ko dieną neištarėme. O toliau laukia kūrinys, gimęs iš amerikietiškos folk tradicijos. Jį parašė dainininkas, įkvėptas tikros istorijos apie tėvą, sūnų ir laiką, kuris lysta pro pirštus. Vėliau šią dainą naujai prakalbino roko grupę, suteikdama jai aštresnį skambesį. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti, kokia nuotaika laukia ir kada geriausia pradėti. O dabar skamba Duran Duran ir daina Perfect Day. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis ima skambėti aiškiau. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Rekomenduoju, nes tai absurdiškai tiksli istorija apie žmones, kurie netekę darbo pasirenka tylų protestą ir taip išryškina, kiek kainuoja orumas, kai pasaulis nusisuka. Čia juokas nepalengvina, jis atidengia tiesą, o įtampa auga iš laukimo, iš alkio, iš vieno paprasto klausimo – ar jūs dar girdimi? Tai filmas, kuris palieka švarų, bet aštrų jausmą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT, jums patogiu metu, šią naktį. Likite kartu, su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos sprendimams. Vieni vairuojate, kiti būdite prie darbo ekranų, dar kiti saugote namus ir artimuosius. Jums reikia ritmo, kuris neprašo kalbėti, tik leidžia būti kartu. Mano širdžiai malonu, kad renkatės mus. Mes esame jums paruošę švarę, tikslę muzikos liniją. Patarimas jums. Išgerkite vandens, ištieskite pečius ir trumpai susirašykite tris rytojaus prioritetus. Toliau The Rolling Stones, Beast of Burden –

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas svarbiausia, kas pasikeitė ir ką verta žinoti rytojui. Bus ir keli pagrindiniai skaičiai ir svarbiausi sprendimai, kurie palies kasdienybę. Iki tol, muzika be pauzių, kad naktis skambėtų sklandžiai, o mintis būtų sutelktas. O dabar Terence Trent D'Arby ir daina Sign Your Name. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kad būtumėte informuoti kartu. Skelbiama, kad valstybės lėšomis įsigyjamas gripo vakcinas, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks lapkritį. Akcentuojama, kad tai aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiesiems lėtinėmis ligomis ir kitoms rizikos grupėms. Pasaulyje aptariami Kremliaus pareiškimai dėl derybų. Dmitrijus Peskovas teigia, jog europiečiai esą daro viską, kad karas nesibaigtų ir nepritarė Europos dalyvavimui derybose. Situacija stebima, vertinamos galimos pasekmės saugumui. Taip pat pranešama, kad Rusija sulaikė išpolių prieš karininką įtariamą Moldovos pilietį, teigiama, kad jis galėjo veikti, gavęs nurodymus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!